0: אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: היית עמד להתפרק ואני תחת פרטוני, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו שלוש ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקנים, בהם אתרי שיגור טילים וכתבמים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור. ולמרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, הפסקת האש עודנה בתוקף.
9: We had three world-class destroyers go through the strait today. Any other country under the circumstances wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes.
10: Is the ceasefire with Iran still on?
9: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
8: היו לנו שלוש משחטות שעברו במצר הורמוז היום, אף מדינה אחרת בנסיבות הללו לא הייתה יורה עליהם טילים ושולחת אליהם רחפנים. הפגזנו את הסירות המטופשות הללו ששטו לכיווננו תוך שתי דקות. כך הנשיא טראמפ, שגם השיב במענה לשאלת עיתונאים, כי הפסקת האש עודנה בתוקף ואמר, הם השתעשו איתנו, אז הפגזנו אותם. לאחר חיסול מפקד כוח רדואן, בישראל נערכים להסלמה מול חיזבאללה, ולמרות שאין שינוי רשמי בהנחיות פיקוד העורף, השגרה בצפון הארץ שוב מתערערת, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
11: למרות החשש מירי ליישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע אתמול כי הנחיות ההתגוננות יישארו ללא שינוי עד ליום ראשון בערב. ראשי המועצות הודיעו בכל זאת על ביטול אירועים והתקהלויות במשך סוף השבוע. בהערכת מצב שקיימו בכירי מערכת הביטחון אמש, עלתה הערכה שבארגון הטרור יגיבו בהגברת הירי ליישובי הצפון באופן ממוקד. במקביל, הלוחמים ממשיכים לפעול בדרום לבנון מדרום לקו ההגנה הקדמי, וחיזבאללה ממשיכים בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות המתמרנים, וכמה רחפנים התפוצצו סמוך ללוחמים ללא נפגעים.
8: עוד בחדשות, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יעקב ברדוגו המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו ודן עמו באפשרות לחנינה. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
12: המפגש התרחש לאחר שבמשך שבועות ארוכים העסקן ברדוגו מכנה את נשיא המדינה קפלניסט, טוען שהשמאל יודע עליו דברים וסוחט אותו, וגם שהנשיא פוגע בביטחון המדינה כי אינו חותם על חנינה למקורבו נתניהו. ואז הנשיא הבין את המסר, קרא לברדוגו בשיחה. הנשיא הבטיח לקדם את ענייני נתניהו, או את החנינה או את הסדר הטיעון. כעבור חודש הנשיא עמד במילתו ואכן פרסם את היוזמה שלו שקורא לשני הצדדים במשפט נתניהו להגיע לבית הנשיא ולקדם הסדר טיעון.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית. ריבית. מבית הראל חברה לביטוח.
3: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מולן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעט בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית בהפולה. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף הפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
11: תושבי הפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפולה.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.

0: להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
0: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, התארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגזת לב 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמיטקס עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.

0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום לכל מאזיני רדיו כל רגע, אנחנו שוב פעם בפינתנו, הולך עם ההלכה היום, בעזרת השם מספר טעמי המשפט של הרב הגאון הרב אברהם חנו, נדבר על כמה דברים שנשאלו, דברים שעלו, מעניינים. האם מותר לגלות סוד? ומה אם זה סוד מדינה? ומה אם הסוד הזה, אם אני אגלה אותו חלילה, הוא יסכן חיים? מי צריך לשלם על נזק? שלדוגמה, אדם ישן סיגריה, והסיגריה נפלה על החבר שלו ונגרם נזק. האם הוא צריך שלם? מה אם העובד שלך נקב בסכום לא נכון? בעקבות זה הקונה הלך לקנות במקום אחר. מחיר גבוה וכדומה. אז כל הדברים האלה, עכשיו, עכשיו, עכשיו. נתחיל. ספר טעמי המשפט שער 18, שם כתב הרב, אסור לפועל להעתיק לעצמו או אחרים מכשירים שהם בגדר סוד. מה הכוונה סוד? זה נגיד פטנט או המצאה. למה? יש בזה גזל מן הדין. ואתה לא יכול לשלוח אדם שיעבוד אצל מתחרה להתחקות אחריו. זה נקרא בהלכה, או לא בהלכה, ריגול תעשייתי, ללמוד סודות העבודה והייצור שלו. וזה מסתעף מזה לגבי אדם שמסר מידע לחברו, ואמר לו, אל תגלה. והוא גילה. אז זה נקרא הולך רכיל ומגלה סוד. ואם על ידי שהוא גילה את הסוד הזה, הוא מסכן אנשים כמו סודות מדינה, ששמענו באוזנינו וראינו בעינינו, וזה הבן אדם הזה שגילה את הסודות מדינה לפי ההלכה, הוא חצה את כל הגבולות ועבר בכל הרמזורים האדומים. ויש לזה דין מוסר ודין רודף, ואדם כזה עובר על 17 לוין מהתורה. אז זה כל כך בעיה, שאם אמרתי לחבר, אל תגלה, והוא כן גילה. לגבי השאלה השנייה, בענייני נזקים, אדם שישן סיגריה והסיגריה נפלה על החבר או על מישהו, או על לא חבר, מה עושים? אתה צריך לשלם את הנזק, שאפילו אישה עלתה עם עגלה, עגלת ילדים, לאוטובוס, ובעלי על האוטובוס עשתה נזק, צריכה לשלם את הנזק. הרכב שלך מהווישרים, מתיז מים מלוכלכים, והולך רגל הלך במדרכה, צריך לשלם את הנזק. לגבי השאלה השלישית, העובד שלי מסר מידע מוטעה ללקוח. מה הכוונה? הוא נכנס, אז הוא אומר לו, כמה עולה מוצר זה? הוא אומר לו, המוצר הזה עולה כך וכך, וזה לא ככה. הוא טעה במחיר של המוצר, בעקבות זה הלקוח אמר, תשמע, יקר לי, אני הולך לקנות במקום אחר, אז חייב המוכר הזה בדיני שמיים. למה? הוא גרם כאן נזק. אפילו פקיד שנתבקש לשלם לרשויות, אמר לו בעל הבית, יש כאן צ'קים, אני משאיר לך, תשלם לי מזה מס הכנסה ביטוח לאומי, חשמל, מים של העסק, וזה אותו עובד כוכב שכח. בגלל זה בעל הבית קיבל כנסות, זה נקרא שהעובד חייב בדיני שמיים. אותו עובד כוכב שכח לנעול את מקום העבודה, נכנסו גנבים, גנבו, שברו, הרסו, אותו אחד חייב בדיני שמיים. דוגמה נוספת לשלומיאליות, איש מזגנים תלה מזגן, אבל לא תלה אותו טוב. לא סיים את העבודה כמו שצריך, התקשרה אשתו, יצא באמצע, נפל המזגן והזיק. חייב אותו אדם בדיני שמיים. תשמעו דוגמה נוספת. העובד שלך התייחס לא יפה ללקוח, הוא בא כזה לעבודה על הבוקר מעונן חלקית עד בהיר, בעקבות זה הלקוח אמר לו, מה זה היחס הזה? אני לא קונה פה יותר, ועבר לעסק אחר. על העובד שלך חייב בדיני שמיים. למה? הוא גרם לך נזק. אני הבאתי אותך לעבוד פה שאתה תייחס לאנשים ככה, לא סתם הגמרא אומרת, מי שרוצה להרוס את העסק שלו, ישאיר עובדים ולא יבוא לעבודה. זה צריך לדעת ולהבין ולהבחין את מי אתה שם, מי הפנים של העסק, מי זה הלובי של העסק. דבר אחרון בעניינים האלה זה לאדוני וגבירתי, אם הוצאתם חלילה שם רע על אדם, ובזה שהוצאתם שם רע על אדם, שם רע זה לא לשון הרע, שם רע זה להמציא משהו שהוא לא קיים. אתה אומר לו, תשמע, החנות הזאת, העסק הזה, הבית הזה, המכונית הזאת, המוסך הזה, על הפנים אל תתקרב. בעקבות זה, בלי שבדקת והוצאת שם רע, נגרם נזק והפסד ממון, וגרמת לו שלא ייכנסו לקוחות, או לעזוב את העבודה, או סוחר שלא יקנו אצלו בגללכם, על זה נאמר גדול עוונה מנסו. ההלכה היהודית מאוד מאוד מחמירה בעניינים האלה, עד כדי נידוי. חכמנו אומרים, התפילה לא מתקבלת עד שלא יפייסו את אותו אדם, אבל לא צריך לתת כסף. אם אתה רוצה את השם רע על בן אדם, בעקבות זה לא יבוא ויקנו, לא צריך לשלם, אבל חייב בפיוס. ובנקודה האחרונה אי אפשר שלא להתייחס לכל מקרי האלימות המזעזעים שאנחנו שומעים בוקר וערב. כל מי ששומע אותנו, תדעו לכם, שכל מי שגרם נזק, אז נדבר על חבלה, או כללות, מכות, גם אם יעבור עליכם 1,000 ימי כיפורים, זה לא יעזור. או אתה תשלם בסוף, או תפסיד, או יעבד לך, או יתקלקל, או יתקע. לפעמים גם חכמנו מלמדים אותנו שמתעכבים זיווגים ושלום בית, עד שתנקה את הפגם הזה. זאת אומרת, חייב לבקש סליחה מאותו אדם. ובעזרת השם נקבל על עצמנו, בלי ידיים, ובלי איומים, ובלי כללות, מכילה אחד מהשני, ושיהיה לנו שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגיניקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית בהפעולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו 3 ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקניים, בהם אתרי שיגור טילים וכתבמים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, הפסקת האש עודנה בתוקף.
15: We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country under the circumstances wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes.
16: Is the ceasefire with Iran still on?
15: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away.
14: היו לנו 3 משחטות שעברו במצר הורמוז, אף מדינה אחרת בנסיבות האלו לא הייתה יורה עליהם טילים ושולחת עליהם רחפנים. הפגזנו את הסירות המטופשות הללו ששטו לכיווננו תוך 2 דקות. כך הנשיא טראמפ שגם השיב במענה לשאלת עיתונאים, כי הפסקת האש עדיין בתוקף ואמר, הם השתעשו איתנו, אז הפגזנו אותם. לאחר חיסול מפקד כוח רדואן, בישראל נערכים להסלמה מול חיזבאללה, ולמרות שאין שינוי רשמי בהנחיות פיקוד העורף, השגרה בצפון הארץ שוב מתערערת, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
17: למרות החשש מירי ליישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע אתמול כי הנחיות ההתגוננות יישארו ללא שינוי עד ליום ראשון בערב. ראשי המועצות הודיעו בכל זאת על ביטול אירועים והתקהלויות במשך סוף השבוע. בהערכת מצב שקיימו בכירי מערכת הביטחון אמש, עלתה הערכה שבארגון הטרור יגיבו בהגברת הירי ליישובי הצפון באופן ממוקד. במקביל, הלוחמים ממשיכים לפעול בדרום לבנון מדרום לקו ההגנה הקדמי, וחיזבאללה ממשיכים בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות המתמרנים, וכמה רחפנים התפוצצו סמוך ללוחמים ללא נפגעים.
14: עוד בחדשות, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יעקב ברדוגו, המקורב לראש הממשלה נתניהו, ודן עמו באפשרות לחנינה. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
18: המפגש התרחש לאחר שבמשך שבועות ארוכים העסקן ברדוגו מכנה את נשיא המדינה קפלניסט, טוען שהשמאל יודע עליו דברים וסוחט אותו, וגם שהנשיא פוגע בביטחון המדינה כי אינו חותם על חנינה למקורבו נתניהו, ואז הנשיא הבין את המסר, קרא לברדוגו בשיחה, הנשיא הבטיח לקדם את ענייני נתניהו, או את החנינה או את הסדר הטיעון. כעבור חודש הנשיא עמד במילתו ואכן פרסם את היוזמה שלו שקורא לשני הצדדים במשפט נתניהו להגיע לבית הנשיא ולקדם הסדר טיעון.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירביט.
22: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מולן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
23: כוכבית 2003, שירביט.
22: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעט בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית בהפעולה. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים.
7: כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: כאן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן.

0: במחסני חשמל.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: משלנו, שירים יפים ואהובים. שבת

0: שלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעט בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגניקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנוחי תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו 3 ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקניים, בהם אתרי שיגור טילים וכתבמים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש עודנה בתוקף. וברקע חילופי האש בין המדינות, שר החוץ של פקיסטן פועל להשיב אזרחים איראנים ופקיסטנים שנעצרו על מיכליות נפט איראניות בחודש אפריל. כתב דסק החוץ קרן בצלם מזכירה כי המבצע התבצע במסגרת אכיפת הסנקציות נגד הברחת נפט, ובמהלכו צבא ארצות הברית עצר באוקיינוס ההודי 20 אזרחים איראנים ו-11 אזרחים פקיסטנים. כעת, שר החוץ הפקיסטני שוחח עם מקביליו בסינגפור ובאיראן במטרה להשיבם. לאחר חיסול מפקד כוח רדואן בישראל נערכים להסלמה מול חיזבאללה, ולמרות שאין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, השגרה בצפון הארץ שוב מתעררת, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
16: למרות החשש מירי ליישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע אתמול כי הנחיות ההתגוננות יישארו ללא שינוי עד ליום ראשון בערב. ראשי המועצות הודיעו בכל זאת על ביטול אירועים והתקהלויות במשך סוף השבוע. בהערכת מצב שקיימו בכירי מערכת הביטחון אמש, עלתה הערכה שבארגון הטרור יגיבו בהגברת הירי ליישובי הצפון באופן ממוקד. במקביל, הלוחמים ממשיכים לפעול בדרום לבנון מדרום לקו ההגנה הקדמי, וחיזבאללה ממשיכים בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות המתמרנים, וכמה רחפנים התפוצצו סמוך ללוחמים ללא נפגעים.
15: ובעקבות חשיפת חדשות 12 ואחרי הערכת זמני ההתראה ביישובי קו העימות, פיקוד העורף פועל כעת להאריך את זמני ההתראה גם בחיפה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
17: אחרי השינוי המשמעותי והדרמטי בזמני ההתראה ביישובים בקו העימות, בפיקוד העורף פועלים בימים אלה כדי להאריך את זמני ההתראה גם בערים גדולות. העיר הראשונה שבה צפויים להאריך את זמן ההתראה היא העיר חיפה. כיום בפיקוד העורף פועלים כעת להאריך את זמן ההתראה לדקה וחצי. חשוב להדגיש שהשינוי הזה עדיין לא נכנס לתוקף, בפיקוד העורף עובדים עליו בימים אלה, ורק לאחר שתסתיים העבודה תצא הודעה רשמית.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר,
18: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירביט.
21: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
23: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר,
18: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעט בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית בהפעולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, יתארח עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
3: אור הזוהר והקבלה.
4: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
5: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
6: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
4: בן פורת יוסף.
6: בית עמד להתפרק ואני תחסרת מיני, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
7: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנדוכי, תרבות של יופי.
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
13: רק החיים!
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
18: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
5: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת ב7:30.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, מפרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, ומפציר לתושבים להתפנות מבתיהם באופן מיידי, ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות קילומטר אל שטחים פתוחים. דובר צהל מדגיש בהודעה כי בצל הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו שלוש ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקנים. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש עודנה בתוקף. בתוך כך, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן אומר לדוד בן בסד בתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM כי אם המשטר בטהרן יישאר על כנו, ישראל תחזור לתקוף באיראן.
15: לי אין ספק שאם המשטר הזה יישאר, ינסה לחדש את התוכניות שלו. עוד שנתיים, עוד שלוש, כשטראמפ ילך, שירגיש שיש את ההזדמנות. אבל מה הדבר המשמעותי במבצע עם תל אביב ושאגת הארי? שהמחסום הפחד לתקוף את איראן נשבר, לא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נראה שיש התפתחות בגרעין או בטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף.
14: רצח עמנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון, בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. מהחקירה עולה כי חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר כבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003. שירביט.
19: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
21: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מולן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד.
1: בוקר טוב, שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעד. כמידי שבוע כאן בעיקר הבריאות אני מארח רופא או בעל מקצוע מתחום הרפואה והבריאות, וזה ככה עוזר לי לבחור את תחום ההתמחות שאני אעשה בעזרת השם בסוף הסטאז' ברפואה, שהשנה הזאת תיגמר כבר. רק התחלנו. אז אבל באמת הולך להיות היום פרק מאוד מאוד מעניין, כי כמו שאתם יודעים, מעבר לעובדה שאני מאוד אוהב כירורגיה, אני גם מאוד אוהב גניקולוגיה. אז איתי באולפן דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, בית חולים העמק, כללית מחוז צפון. לילך, מה קורה?
2: אהלן, מה נשמע?
1: מעולה, מה העניינים? אז מאיפה את מגיעה אלינו?
2: אני גרה בחיפה, מגיעה אליכם מכללית מחוז צפון, אני עובדת ברפואה יועצת באפולה, אני רופאת נשים שם כבר כמה שנים טובות, התמחיתי באפולה בבית חולים העמק, מאוד אוהבת את האזור.
1: אמרת לי, לפני שהגעת לכאן, אמרת שהיית בהרצאות, איזה הרצאות, מה היה לך היום?
2: הייתי היום בסיום קורס של עתודה ניהולית של מחוז צפון, היה לנו הצגת פרויקטים, היה מגניב.
1: אשכרה.
2: כן, ממש מגניב.
1: טוב, אז ממש עכשיו אנחנו נדבר על זה שיום האישה קרה ובא, ובאמת לכבוד היום הזה אנחנו רוצים לדבר היום על כל הנושא של בריאות האישה. בוא נגיד ככה, לכל שלבי החיים, בין אם זה גיל ההתבגרות וככה פוריות וההיריון וגיל המעבר, נדבר על בריאות מינית, מה נכון, מה לא נכון. לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו גם נגיד שאנחנו תוך כדי מצלמים את עצמנו לרשתות חברתיות, אז תודה ליובל יונה שנמצא איתנו באולפן על הדיגיטל, ודואגת שאתם תראו את הפנים שמאחורי הכל. אם אתם רוצים לראות אותנו, אתם יכולים לחפש רדיו כל רגע ברשתות החברתיות, או הרופא מהטיק טוק, ואתם תראו את הכל שמאחורי, את הפנים שמאחורי הכל. טוב, אנחנו הולכים ככה, אני מנחית עלייך נושא, לא נושא, מיתוסים ראשוניים שאני רוצה ככה שנפתור אותם ביחד.
2: יאללה.
1: אחרי זה אנחנו קצת גם נדבר עליהם ונתחיל לרוץ עם הפרק שלנו היום. אז בעצם חשבתי על כמה מיתוסים, איפה הם, בוא נמצא אותם, הנה, חשבתי על כמה מיתוסים שאני רוצה שתנפצי לי אותם, מה שנקרא.
2: יאללה, זורם.
1: אוקיי, אז זו המצלמה שלי, זו המצלמה שלך, ואנחנו מתחילים. גלולות מעלות את הסיכון לסרטן.
2: אז ממש, ממש לא. הפוך, שימוש ממושך בגלולות למניעת הריון שמכילות אסטרוגן ופרוגסטרון אפילו יכולות להפחית את הסיכון לסרטן, השחלות, סרטן רירית הרחם ואפילו לסרטן המעי הגס.
1: חיסון גרדסיל כנגד פפילומה יכול לגרום לשיתוק.
2: ממש, ממש לא. החיסון הוא אחד החיסונים הבטוחים והנבדקים ביותר בעולם. אין דיווחים על שיתוק, החיסון הוא חיסון מאוד מיוחד, הוא בנוי כווירוס לייק פרטיקלס, בעצם החברה יצרה משהו שגורם למערכת החיסונית שלנו לייצר נוגדנים, למרות שהיא לא מכילה רכיבים מן החי.
1: אסור לשים את כן לפני לידות.
2: אז גם זה ממש ממש
1: רגע,
2: לא...
1: רגע שנייה, אני אעשה את זה שוב. אסור לשים את כן תוך רחמי לפני לידות.
2: אז גם זה מיתוס שממש מופרך בימים האלה, אפילו בצהל חיילות מקבלות בחינם את כן תוך רחמי, יש התקנים קטנים יותר שאפשר לשים כמעט ללא כאב גם לנשים שטרם ילדו ואפילו לנערות.
1: טוב, אז אנחנו עוד מעט נפרט קצת יותר, אבל רגע אני רוצה להתעכב על הנושא הזה של גרדסיל כנגד פפילומה גורם לשיתוק, אמרת ממש ממש לא, ולא ידוע לנו על שום מקרים שגורם לשיתוק. אז מה זה המקרה הזה שכל פעם שאני מעלה ברשתות חברתיות את כל הנושא של פפילומה, ישר אומרים לי, זה גורם לשיתוק?
2: אז יש לצערנו מקרה שמסתובב פה בעמק, ובאמת רמת החיסון באזור עמק ישראל והסביבה הוא יחסית נמוך בגלל מקרה שכנראה מסיבה שאנחנו לא באמת יודעים נקשר לחיסון. אני מטעמים של סודיות רפואית לא יכולה לפרט, אבל לא מדובר בתגובה לחיסון. החיסון הוא חיסון בטוח, ילדים עושים את זה היום בבית ספר, בלי סיכון, בלי שום הנחיות מיוחדות ללפני או אחרי. אין לי פשוט מה להגיד חוץ מזה שזה בעצם עושה שירות דוב גרוע מאוד לכל החיסון הזה, ואני מאוד מאוד ממליצה לחסן. אני אישית התחסנתי, וגם הבן שלי שהוא בכיתה ח' עכשיו, קיבל את המנה הראשונה של החיסון בכיתה ז', והוא מקבל בעוד שבוע את המנה השנייה.
1: גם אני מחוסן.
2: מעולה.
1: טוב, אז בואי נתחיל מההתחלה. ממש ממש, אבל מההתחלה, לפני שאנחנו מדברים על נשים ולפני הכל, למה בחרת ברפואה? מה גרם לך? מה משך אותך לשם?
2: וואי, זה סיפור מעניין. אני בכיתה י' הייתי צריכה לעשות מחויבות אישית, ובדיוק באותם שנים היו המון המון סדרות בטלוויזיה, ER וכאלה, ונורא חשבתי שאני אגאל מהדברים האלה, אז אמרתי, בוא נראה, יש לי זמן עכשיו לבדוק את זה. הלכתי להתנדב במדה, התנדבתי במדה, רציתי להיות פרמדיקית, ברור, כל אחד רוצה אחרי שהוא מתנדב במדה. הייתי פרמדיקית בצבא, בקורסים הראשונים, שירתתי בשטחים, היה שירות הכי מדהים בעולם. ואז כאילו בטבע זה פשוט ממשיך לגינקולוגיה, כאילו זה ההמשך הישיר. או הרדמה, אבל לא אני.
1: אז מה באמת היה הרגע שאמרת, אוקיי, גינקולוגיה?
2: אז... האמת שכשהייתי בסטאז' בשלב שלך...
1: איפה למדת?
2: אני למדתי בטכניון, בחיפה. כשהייתי בסטאז' אז התחלתי את הסטאז' בשבוע 30 להיריון, הראשון שלי, והתחלתי בכירורגיה, ואהבתי כירורגיה בטירוף, כאילו זהו, סגרתי התמחות בכירורגיה כללית. ואז נולד לי הילד ואמרתי, רגע, מה? כאילו, יישאר בלי אמא? כזה. ואמרתי, אני אלך על גינקולוגיה, זה אמרג'נסי, יש המון מקרי חירום בגינקולוגיה שאני אוהבת, יש חדר ניתוח ויש גם מרפאות שמאפשרות בעצם להחליט בכל שלב בחיים המקצועיים לשנות כיוון, ובגלל זה בחרתי בזה.
1: תקשיבי, אני עושה כאן הרבה פרקים כבר בעיקר הבריאות, וכל פעם כזה שיש איזשהו פרק שאני נוגע בתחומים שבאמת מעדידים אותי, אז זה כזה עוזר לי להחליט, ולאחרונה מגיעים לי כאן הרבה גינקולוגים.
2: אולי זה רמז.
1: ואני אגיד לך, א', אולי זה רמז, ב', אגב, איך אומרים, איך זה נקרא, התזה שלי זה על פפילומה, אז בכלל, אני באמת מאוד מאוד מחובר לתחום, אבל אני מאוד מאוד מחובר לכירורגיה. וכל אחד שמגיע לכאן ואני אומר לו את זה, הוא אומר לי, בגניקולוגיה יש כירורגיה.
2: מלא כירורגיה. זה מי שבוחר להיות גניקו-אונקולוג למשל, הוא יכול לבלות יום שלם בחדר ניתוח, בניתוחים הכי מתקדמים, כולל ניתוחים רובוטיים, זה מקצוע מדהים.
1: אז החלטה שאני קיבלתי היום, ואת ככה תשמחי לשמוע, אני בוודאות, בוודאות, משנה לי את אחד האלקטיבים לגניקולוגיה. זה בוודאות.
2: תבוא אלינו.
1: טוב, אז באמת, אז סיפרתי לי למה ככה רפואה, ומה גרם לך להישאר בגניקולוגיה. גינקולוגיה, היית עושה משהו אחרת? כאילו משנה איזשהו תחום?
2: אני ממש ממש מרוצה, אני הרבה פעמים הקריירה הובילה אותי ולא אני הובלתי את הקריירה.
1: זאת אומרת
2: שלמשל אחת הרופאות הבחירות אצלנו במחלקה, דוקטור אתי שפיגל, אחרי איזה שנה וחצי שנתיים בהתמחות אמרה לי, את מוצאת חן בעיניי. עכשיו היא מומחית באולטרסאונד, זה ממש לא היה הכיוון שלי, לא חשבתי, אני כאילו כירורגית בהנשמה, והיא אמרה לי, בואי איתי אצלי כמה חודשים ביחידה ונראה אם זה זורם לשתינו. והיום אני כאילו, זה עיקר העבודה שלי, אני מתעסקת עם אולטרסאונד של עוברים, סקירות, כאלה.
1: אני עשיתי בסבבים קליניים את האולטרסאונד ואת הסקירות, וממש למדוד את העצם וזה, ושם גם התאהבתי ממש, כי הרגע הזה שיושבת האישה ובעלה מחזיק לה את היד, ואתה ממש עושה את הסקירה ומודד את העצמות ואת הגודל של הראש, ולראות את המתח וההתרגשות שלהם בעיניים, יש בזה משהו?
2: אני חייבת להגיד שאפילו אותי זה מרגש, גם זה העובר ה-20 שאני רואה באותו יום, אני עדיין תמיד ארצה לראות את הפנים של לו ולראות שהכל בסדר, וזה מדהים האולטרסאונד.
1: מטורף. טוב, בואי נדבר עכשיו על גיל ההתבגרות. אני לא יודע אם להעלות את זה, טוב, לא נעלה את זה, זה אישי, זה סודיות. טוב, אז באמת בואי נדבר קצת על מחזור ראשון. איך הרגע הזה ש... הילדה בעצם לא מגלה, בעצם זה קורה, למי פונה קודם, מה אני עושה?
2: אמאות הרבה פעמים כבר יודעות שזה הולך לבוא, בעצם הבת שלהם פתאום נהייתה הכי גבוהה, פתאום היא גבהה נורא מהר, פתאום יש כזה קצת ציצי וזה, ואני אישית ממליצה לכל אמא שכשהיא מזהה את הסימנים האלה, שהיא תסביר לילדה, כי זה יכול לתפוס אותה באיזו סיטואציה הזויה שפתאום היא רואה דם, וזה יכול להיות קצת מוזר אם הן לא יודעות, אם נגיד הן הראשונות בכיתה או הראשונות כן. בחברות. אז אני ממליצה כן להכין אותם מראש, אם עדיין הם לא נחשפו לדבר הזה, אם הם כאילו בכיתה ח' או משהו כזה, וכבר כל הבנות קיבלו, אז פחות קריטי. כן, בדיוק. ובעצם מחזור זה דבר טבעי וטוב, אנחנו שמחים, מי שלא מקבל את מחזור זה הלא תקין, המחזור זה, זה התקן, ככה בנו אותנו.
1: אז באמת דיברנו על מחזור, ואמרת גם כיתה ח', זה ישר מוביל אותי ל-HPV. דיברנו על זה קצת בהקשר של מיתוסים, אבל כן אני רוצה שנתעכב על זה. HPV בעצם פפילומה, כן. פפילומה יכולה לגרום לסוגי סרטן שונים, מה הם סוגי הסרטן שאנחנו יכולים...
2: אז בנשים עיקר הסוגים של הסרטן זה סרטן, בגיל היותר צעיר זה סרטן צוואר הרחם, שהוא סרטן קשה מאוד. בגיל המבוגר יותר, סרטן הפות, סרטן הוולווה מה שנקרא, שזה סרטן מאוד קשה, גם כן עם טיפולים מאוד מאוד קשים. אבל HPV יכול לגרום לסרטן לא רק בבנות, גם בבנים, הוא יכול לגרום לסרטן הלוע, הפה בעצם, שזה גם בבנות וגם בבנים, וסרטן של פית הבת. בקיצור, וירוס שכדאי להתחסן כנגדו.
1: כן, נגיד גם שלנגיף עצמו, ל-HPV, יש המון זנים והמון סוגים. לא כל הזנים גורמים לסוגי סרטן מסוימים. זאת אומרת, יש לנו גם זנים שיכולים לגרום ליבלות, לקונדילומות.
2: נכון, יש גם את הסוגים שיכולים לגרום לקונדילומות, שזה דבר שהוא בעצם מעין מחלת מין מדבקת, שהיא לא מסוכנת, אבל היא מאוד מטרידה, כי זה מאוד מגרד, זה לא נעים, זה לא אסתטי. חלק מהזנים שגורמים לקונדילומות גם כלולים בחיסון.
1: כן. וגם, באתי להגיד שהם יכולים לגרום...
2: בדרך כלל אין חפיפה, אבל בכל אופן, הנפוצים ביותר כן כלולים בחיסון, וזה מה שחשוב.
1: אוקיי, אז אם אנחנו עדיין בגיל ההתבגרות, מה, או יודעת מה? בואי נשאר עוד קצת ב-HPV. יש לנו בעצם, בעבר היינו מחסנים חיסון שנקרא גרדסיל 4, הוא היה נקרא גרדסיל 4 כי בעצם מגן מפני 4 זנים שונים. היום אנחנו משתמשים בגרדסיל 9. אם מישהו קיבל כבר את גרדסיל 4, האם יש סיבה או איך להגיד את זה? האם יש
2: אין
1: צורך?
2: אין בעיקרון צורך או התוויה. להשלים את החיסון של הגרדסיל 9, אבל מטבע הדברים, קוראים לזה 9, זה בגלל שהוא מכיל 9 זנים, והגרדסיל 4 מכיל רק 4 זנים. אז מי שכן רוצה להשלים את ההתחסנות כנגד גרדסיל, כנגד 9 זנים, בעצם אין שום בעיה עם זה. הוא יכול לפנות לקופת החולים, לבקש מרשם ולבצע את החיסון ב3 מנות.
1: ואת חושבת ש... כאילו, אם כתוב לצורך העניין בקופה שהוא כבר חוסן, את חושבת שזה עדיין יהיה לו כלול בממומן?
2: שאלה טובה. אני חושבת שכן, כי בעבר זה בכלל לא היה כלול בסל. זאת אומרת, זה נכנס לתוכנית החיסונים בשנים האחרונות, וסל הבריאות ב-2025 התעדכן והכיל יותר אנשים בתוך הזכאות לחיסון, אז אפשר לבדוק את זה?
1: אוקיי, אז... כן נגיד, יש המון בתי ספר, או שאין שם מודעות מספיק גבוהה לנושא, או לצורך העניין, בבתי ספר דתיים, עם מאזינות לנו כל מיני מאזינות דתיות, לא בהכרח חיסנו בבית הספר אצלם, איך זה נקרא, כנגד הנגיף עצמו, בגרדסיל, אז מה ההמלצה? לפנות למי? לגניקולוגית, לרופאה המשפחה?
2: אז זה תלוי בגיל. למעשה, עד גיל 18, החיסון הוא מתבצע בקופות החולים. בגיל 18, גיל צבא למעשה, אפשר להתחסן במשרד הבריאות, בטיפות חלב ומרכזי בריאות המשפחה. ובהמשך, כשהילד חוזר לקופת החולים, נער, חייל משוחרר, לא משנה מה, בקופת חולים.
1: למי שמצטרף אלינו וככה נכנס לעיקר הבריאות, אתם על העיקר הבריאות, איתי באולפן דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, בית חולים העמק, כללית, מחוז צפון. אנחנו מדברים על כל הנושא של גניקולוגיה, גיל ההתבגרות, פוריות, הריון, אמצעי מניעה, HPV, פפילומה, הריון, וכל הדברים שככה שנוגעים לגניקולוגיה. מי שרוצה לשמוע את הפרק המלא, אתם יכולים למצוא אותו באתר העיקר הבריאות, סליחה, באתר רדיו כל רגע, בלשונית העיקר הבריאות. ושם יש את הפרק המלא עם דוקטור לילך כהן. בואי נדבר ככה על המקרים שבהם נערות רוצות להגיע לגינקולוג, גניקולוגית. האם הן יכולות להגיע ללא ההורים? האם הן חייבות להגיע עם ההורים? איך זה עובד בעצם?
2: אז זה דווקא משהו שהוא ממש ממש חשוב שידעו. בעצם נערות צעירות, כזה גיל 14-15, לפעמים מקמות יחסי מין כבר, והן עושות את זה בצורה לא בטוחה ולא מוגנת, והן יכולות גם להיכנס להיריון, בגלל שהן חוששות להגיד לאמא או לאבא שיקבעו להם תור לרופא נשים, והן לא רוצות לבוא עם האמא או האבא לרופא נשים. אין צורך בהורה מלווה בהקשר של אמצעי מניעה והיריון. חלילה חששת, קרה מקרה. נכנסת להיריון בגיל צעיר 15-16 ואת מפחדת מהתגובה של המשפחה, את יכולה לפנות רופא נשים יטפל בך בצורה חסויה עם עובדת סוציאלית וההורים לא חייבים ללוות אותך בתהליך.
1: זאת אומרת, אין איזושהי חובת דיווח לרופא הנשים במקרה של הריון.
2: הריון ואמצעי מניעה זה דברים שהם מוחרגים. בכל מקרה, בכל מרפאה נמצא עוד איש צוות שיכול להצטרף לביקור, למקרה שהאישה נערה חוששת להיות לבד עם הרופא בחדר.
1: ותגידי, זה נוגע לגבי כל גיל?
2: תראה, למעשה, אני לא באמת נתקלתי בבחורות בנות 12 בהיריון או שרוצות אמצעי מניעה, אבל מגיל 14 לא צריכה להיות בעיה.
1: כי כאילו, אני חושב בראש על מקרים קשים, לצורך העניין, לא עלינו על אונס או אלימות במשפחה.
2: מקרים כאלה, אונס זה לא משהו שמטופל במרפאות, זה מטופל בחדרים אקוטיים, יהודיים, במקומות, אפילו לא בכל בית חולים, יש מספר מרכזים בכל הארץ. הליווי שם הוא ליווי מאוד מאוד סודי, אישי, אינטימי, אין שם בכלל צורך במלווה מהמשפחה או מהסביבה.
1: בחדר אקוטי יש גניקולוגית בעצם?
2: גניקולוגית וכירורג, בעצם צריך לבדוק את כל העניין של האונס, מה קרה, לראות עדויות, מה קרה לבחורה, היא נפצעה, איפה היא נפגעה, וכמובן יש דיווח למשטרה, רק שהכל נעשה בצורה מאוד מאוד חסויה, מאוד רגישה, וצריך לפנות לטיפול, לא להסתיר את הדברים האלה.
1: ביום יום שלך, במה את בעיקר עוסקת? באולטרסאונד?
2: ביום יום שלי, אני רוב הימים נמצאת במרכז בריאות האישה באפולה, אני מקבלת שם נשים בכל קשת הגילאים, החל מהנערות שדיברנו עליהם, ועד נשים בנות 80, 81, מי שרוצה לבוא גם בגיל 90 מוזמנת כמובן, אבל הרבה מהזמן שלי מתעסקת בהיריון, הריון בסיכון, אולטרסאונד, סקירות מערכות, שקיפויות, דברים כאלה, כל הכיף.
1: כל הכיף. אין על הריון, אין, אני באמת באמת אוהבת. זה הקושי הגדול אבל שהיה לי המון זמן, שכאילו אני באמת באמת אוהב גניקולוגיה, אבל כל כך הרבה זמן רציתי כירורגיה, ואז כל רופא גניקולוג שאמרתי לו את זה, הוא אומר לי, אבל מה יש לך? יש כל כך הרבה כירורגיה.
2: לגמרי, אבל אתה גם לא יודע מה תרצה בעוד 20 שנה, יכול להיות שכבר לא תרצה כירורגיה. אולי יחייבו לך אברכיים, איך תדע?
1: מה הכי מרגש אותך בתחום?
2: וואי, לקחת אישה מ-day one, מה שנקרא, כשהיא רק מגלה שהיא בהיריון, ללוות אותה את כל השלבים, זה מושלם, ואז פתאום לראות את התינוק אחר כך, במחלקת ילדות, זה אין על זה. זה כאילו לעשות הכל, את השקיפות, את הדיקור מי שפיר, את הסקירו, זה...
1: ואז אם את לא רואה...
2: אתה חלק מהמשפחה כבר.
1: ואז אם את לא רואה את הסופי, וכזה עוברת מקום, את זה הכי...
2: אין מצב, זה לא קורה.
1: זה לא קורה.
2: הם לא עוזבות אותי.
1: טוב, אז פשוט לא נשאר לנו עוד המון זמן לדבר על כל הנושא של פוריות והיריון, אז אני רוצה שנשמור את זה אחרי הפרסומות. כן, אני רוצה שניתן ככה עוד קצת את הדגשים הכי עיקריים שלך והכי חשובים בכל הנושא של אמצעי מניעה, פפילומה וגיל ההתבגרות.
2: אז... אם אני יכולה להגיד את מה שנקרא את השקל שלי, אמצעי מניעה זה לא מילה גסה. אנחנו 50% מההריונות במדינת ישראל, הם הריונות לא צפויים, אז תפנו, אנחנו יודעים להתאים לכם אמצעי מניעה, כל אחד ומה שמתאים לה, יש הרבה אפשרויות. ואישה שלא לוקחת אמצעי מניעה, אז תיקחו חומצה פולית, בסדר?
1: אז באמת, אם כבר העלית את הנושא של חומצה פולית, אני כל הזמן אומר, נשים בהיריון חייבות לקחת חומצה פולית, ואז העלית נקודה כאן בחוץ, לפני שנכנסנו לאולפן, שהיא לא יודעת אם היא בכלל נכנסה להיריון, זאת אומרת...
2: נכון,
1: היא חייבת לקחת חומצה פולית.
2: כל החיים,
1: כן.
2: נכון, חוזר מנכ״ל של משרד הבריאות מחייב אותנו הרופאים, לא הגניקולוגים, כל רופא, כל אדם שבא במגע עם מטופלת פוטנציאלית, כלומר אישה שיכולה להיכנס להיריון בגיל הפוריות, מחויב, סליחה, לעדכן אותה שהיא צריכה לקחת חומצה פולית, כי זה מונע מומים בעובר. אני אישית ממליצה לכל אישה בגיל הפוריות לקחת חומצה פולית, אני מעדכנת אותה בזה בכל ביקור, אני מעדכנת אותה שהיא צריכה לעשות חיסון פפילומה אם היא לא עשתה עדיין, אני מסבירה לה על בדיקות סקר שאפשר לעשות בקופות החולים, סקר למחלות תורשתיות, סקר BRCA לאוכלוסיות רלוונטיות לסרטן שד, שזה אתיופיות ואשכנזיות. יש המון המון רפואה מונעת וחומצה פולית זה רק הדבר האחד של אחד מיני רבים.
1: מה זה אחד מיני רבים? תני לי עוד.
2: הסקר, סקר...

0: טוב, אז ממש עוד שנייה אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז אנחנו נדבר על כל הנושא של גיל המעבר, בריאות מינית, נדבר גם עוד קצת על בדיקות סקר ועל סרטן צוואר הרחם, ניכנס קצת יותר לעומק. מיד לאחר הפרסומות אנחנו עושים גם את הפינה הקבועה שלנו, 60 שניות בלי פילטרים, אז תחזרו אלינו. אני נמצא עם דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, בית חולים העמק כללית, מחוז צפון, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
1: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעת.
2: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארך עורך הדין מאור לליאן המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך, מערך הדודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעת.
0: חזרתם אלינו בפרסומות, אתם על העיקר בריאות. דוקטור לילך כהן איתי באולפן, מומחית ברפואת נשים, בית חולים העמק כללית, מחוז צפון. למי שהצטרף אלינו רק עכשיו, אז אתם על העיקר הבריאות, וזו תוכנית שככה מדי שבוע קורית, בימי שישי ב-10 בבוקר, מדי שבוע אני מארח רופא מתחום אחר, או בעל מקצוע מתחום הרפואה והבריאות. והיום, גניקולוגיה. אנחנו מתחילים עם הפינה האהובה עליי בתוכנית, 60 שניות בלי פילטרים. אני שואל אותך שאלה לילך, התשובה הראשונה, שמה שעולה לך לראש, זה מה שאת אומרת לי. מוכנה?
11: יאללה.
0: יאללה, יוצאים לדרך. עוד.
1: 60 שניות. בלי פילטרים.
0: לילך, אם לא היית רופאה, מה היית?
11: מורה.
0: מורה?
11: ברור.
0: מורה למה?
11: למתמטיקה.
0: איך?
11: אין על מתמטיקה.
0: חדר ניתוח או לעשות אולטרסאונד על הריוניות?
11: אולטרסאונד.
0: אולטרסאונד. יש לך ילדים?
11: כן.
0: כמה?
11: שלושה.
0: שלושה. אם הייתי שואל אותם מה הכי מאפיינת אימא, מה הם היו אומרים?
11: רופא.
0: רופא?
11: כן.
0: מה המילה שאת הכי אוהבת להשתמש בה במהלך טיפול?
11: יהיה בסדר.
0: יום, מלא אומרים את זה, מלא רופאים אומרים את זה קל.

0: אוקיי, לטפל בריוניות או לטפל במה, בפפילומה? נראה לי הריוניות.
1: הריון
0: זה ברור.
1: אין
0: על הריון. אין. לא תמיד הריון זה... יכולים גם לקרות כל מיני דברים לא נעימים.
1: נכון.
0: אבל כן, אין על הריון, אני נוטה להסכים. טוב, זו הייתה הפינה שלנו להיום. יודעת מה עוד שאלה שמעניינת אותי, ככה, למרות שהמשכנו, אוקיי.
1: 65 שניות.
0: כן, עוד שאלה שמעניינת אותי. מה הדבר שהכי הכי עושה לך טוב במקצוע הזה בתור גניקולוגית?
1: המטופלות שלי.
0: ומה הדבר הכי רע?
1: שלא מרוצים.
0: שלא מרוצים.
1: כן.
0: טוב, אז הפינה שלנו הסתיימה עם ה-70 שניות. הוספנו ככה עוד קצת. טוב, אנחנו מתקדמים לכל הנושא של פוריות והיריון. מתי בעצם להתחיל בירור, טעויות נפוצות שנשים עושות במהלך ההיריון?
1: ברור, אתה מתכוון לבעיות פוריות?
0: כן, בעיות פוריות, אבל לגבי הטעויות, לגבי ההיריון.
1: אז בוא נדבר על ההיריון. קודם כל, רוב הנשים, בערך 85% מהנשים שלא משתמשות באמצעי מניעה ומקיימות יחסים לא מוגנים, ייכנסו להיריון בתוך שנה. אז זה הנתון היבש. ברגע שעברה שנה זה דורש ברור כמובן. טעויות נפוצות, למשל, לאכול בשר לא מבושל בתחילת ההיריון ולהידבק בטוקסופלזמה, יכול להיות ממש ממש מסוכן.
0: מה עוד?
1: להיכנס לג'קוזי, סאונה, כאלה דברים. לא בריא, העובר הקטן שבתוך הרחם, הוא לא יודע לבסס טמפרטורה. טמפרטורות חמות זה לא דבר כל כך מוצלח.
0: תזונה זה בעיקר נראה לי הקושי הגדול.
1: אז אני אמנם לא דיאטנית ואני תמיד מפנה את כל המטופלות שמגיעות אליי בביקור ראשון ומעלות חשש מפני מה כן לאכול, מה לא לאכול. יש את אתר של משרד הבריאות, יש שם מאמר מקסים של תזונה נכונה ובטוחה בהיריון. יש המון המון מה לאכול בהיריון. כדאי לאכול מכל אבות המזון, כמובן, אבל יש דברים שאסור לאכול. אסור לאכול בשר ודגים לא מבושלים עד הסוף, הם יכולים להכיל מזיקים, טפילים, שיכולים להזיק לבריאות של העובר. אסור לאכול מאותם טעמים ירקות ופירות שגדלים על האדמה ולא שטופים היטב. אבל את רוב הדברים אין שום בעיה.
0: אני בעבר עשיתי סרטון עם דוקטור שיינר, שהוא מנהל מחלקה בסורוקה, והוא אמר לא לאכול קרם ברולה, ואז שאלתי אותו למה, והוא אמר שפשוט לא אופים את זה בצורה טובה.
1: אז אני לא אגיד פרסומת, אבל יש איזושהי קונדיטוריה מאוד מאוד מוצלחת באפולה. אני ממש התקשרתי לשאול אותם, כל הקרמים שלכם מכילים ביצים לא מבושלות? כי פתאום נשים שאלו אותי, אמרו לי, יש בזה ביצה לא מבושלת, אנחנו לא יכולים לאכול שם. ובאמת כל הקונדיטוריות המאוד מוצלחות מכינות קרמים מביצה לא מבושלת, אבל מפוסטרת, ולכן מותר לאכול אותה.
0: אשכרה. אוקיי, סתום לדעת. טוב, אז לגבי בירור של פוריות, אמרת, אם יש שנה שאישה לא נכנסה להיריון, יש עוד משהו שצריך לדעת בנושא הזה, בתחום הזה, בעיות פוריות?
1: בעיות פוריות זה לא רק לאישה. זה גם לגבר.
0: בדיוק.
1: ואנחנו, יש לנו מומחים גם לפריון, אנחנו, השירות של פוריות במרפאות, ביועצת באפולה הוא מאוד זמין, יש לנו שירות טוב, תפנו לכל רופא נשים והוא ידע בדיוק איך לכוון אתכם.
0: אם אני לא טועה, בעצם זה כוכבית 2700, ואז בעצם הם מגיעים למרכז, נכון, ויכולים לקבל הפניה.
1: הפניה, דרך רופא נשים מטפל, בקלי קלות.
0: טוב, בואי נדבר קצת על גיל המעבר, טיפול הורמונלי, תסמינים, ככה, ממש בקצרה, לא להיכנס יותר מדי, אבל מה מבחינתך הדברים שהכי חשוב לדעת בנושא?
1: קודם כל חשוב לדעת, מבחינתי, שגיל המעבר והתסמינים שלו יכולים להתחיל איזה 10 שנים לפני שבאמת מפסיק הווסת. גיל המעבר, כאילו אומרים, מנופאוזה, חדלות הווסת, אז לא, אם בגיל 40, 42 את מרגישה לא טוב, לא ישנה בלילה, פתאום כולם מעצבנים אותך, פתאום העבודה לא בסדר והכל מטריד, אז יכול להיות שיש מה שנקרא פרימנופאוזה, קדם גיל המעבר, ובמצבים האלה כדאי גם לפנות לרופא נשים, אנחנו יכולים לעזור הרבה, יש לנו המון אופציות לטיפול. ועוד משהו שהוא ממש ממש ממש חשוב, זה שטיפול הורמונלי הוא לא מסוכן לרוב אנשים, וחבל בגלל סטיגמות שקיימות באוכלוסייה להימנע מטיפול שיכול בעצם להציל חיים, לא מבחינת סכנת חיים, אלא להציל את איכות החיים של האישה.
0: נשים מגיעות ושואלות, או שזה אולי טבו שהן לא אוהבות לדבר על זה, על כל הנושא של חשק מיני, זאת אומרת אם יש להם ירידה בחשק המיני ודברים כאלה.
1: אז מסתבר שכן, כמעט אף פעם זה לא השאלה הראשונה שהם ישאלו אותי, אבל ברגע שנוצר איזושהי שיחה, נוצרת שיחה עם קצת אמון ומרגישות בידיים בטוחות ושמישהו מקשיב להם ולא מתעסק רק עם המחשב, אז כן, הן שואלות, וגם לזה יש אפשרויות טיפול, תלוי מה הסיבה.
0: מה האפשרויות באמת טיפול בנושא?
1: קודם כל צריך להבין מה הסיבה, האם היא לוקחת איזה שהן תרופות מסוימות, האם יש בעיה אחרת ברקע, האם יש מתחים, האם זה משהו רגשי יותר, ובמידה שנשללו כל הבעיות האחרות, יש טיפול הורמונלי.
0: אגב, סתם מעניין אותי ברמה האישית, ממה את יותר נהנית, לטפל במבוגרות או בצעירות?
1: בעיקרון אני מעדיפה את גיל הפוריות, כי יש פוטנציאל לתינוקות שם, אבל אני אוהבת הכל, גם זה ממש נחמד שפתאום אחרי שלוש נשים הריוניות נכנסת אישה בת 82 שעדיין תורחת לבקר אותי פעם בשנה, שנתיים ככה, ואני רואה מה קורה איתה ואיפה היא ומה מצבה, זה אחלה.
0: יש סטאג'רים במרפאה היועצת?
1: אז האמת שכן, אנחנו מוכרים גם בפקולטה בטכניון, ואנחנו מקבלים גם מפקולטה בבר אילן לרפואה, יש אצלנו סטודנטים לרפואה, יש
0: בסבבים קליניים, כאילו.
1: בסבבים קליניים, יש אצלנו מתמחים.
0: מה הטיפ? מאזינים לנו הרבה סטאג'רים וסטודנטים לרפואה וסטודנטים לסיעוד אפילו, אבל אם כבר בהקשר של רפואה, מה מבחינתך הדבר הכי הכי חשוב שסטאג'ר או סטודנט מגיע למחלקה, מה הטיפ ככה הכי טוב שאפשר לתת לו? או לי.
1: אני אומרת, לא לבחור את המקצוע לפי עכשיו, לבחור את המקצוע לפי עוד 10 שנים, עוד 15 שנים, עוד 20 שנה, השקעת כל כך הרבה, עשית בגרויות, פסיכומטרי, למדת, אתה הולך להיות רופא, אתה תשקיע שנים הכי יקרות בחיים שלך בעבודה. אז לפחות תעשה משהו שאתה אוהב. זה שעכשיו התמחות מסוימת היא בלי תורנויות, או בלי משהו שאתה פחות נראה לך, פחות מתחבר, אבל העתיד שלך, אתה רואה את העתיד שלך שם, ככה בוחרים מקצוע.
0: אוקיי. טוב, בואי נדבר קצת על טיפול הורמונלי בגיל המעבר. יש המון נשים שככה יש להם את ה... איך אני אקרא לזה? תסמינים של גיל המעבר, בין אם זה שינוי במצבי רוח, פלאשינג, איך אומרים?
1: גלי חום. המילה הכי חשובה, brain fog, הן פתאום מרגישות הרפול כזה, הן לא חדות, זה נשים בגיל הזה, הן בשיא הקריירה שלהם, זה כזה גיל 49, 50, 48, יש לפני אפילו.
0: בדרך כלל נשים מודעות שזה עומד להגיע, או זה מפתיע אותך?
1: אני חייבת להגיד שהפודקאסטים עשו שירות מדהים לכל הגיל הזה, זה עכשיו ממש על השולחן, כולם מדברות על זה, המון המון מעלות, שמות לב, שומעות, רוצות טיפול, רוצות לשמוע, רוצות לראות שהן בסדר, רוצות לראות אם אפשר לשפר משהו, וזה חשוב, כי זה השיא, אנחנו... נשים עד גיל הזה, 45, רק מתעסקות בלהחליף חיתולים, לקום בלילה, בזה, סוף סוף היא יכולה לקדם את עצמה, את הקריירה שלה, עורכת דין, רופאה, רואת חשבון, בשיא של השיאים, פתאום היא לא ישנה בלילה, פתאום היא לא מרוכזת, פתאום היא שוכחת, פתאום היא עצבנית, היא לא נחמדה כבר, כל דבר מטריף אותה, ואפשר לטפל בדברים האלה.
0: אז מה אומרים באמת לנשים כאלה, כאילו... אז אמרנו, יש טיפול.
1: כמובן שהטיפול הוא תלוי גיל, תלוי תסמינים, תלוי מצב, אם כן יש וסת, אין וסת, אבל חשוב לדעת שהטיפול הטוב ביותר הוא בעצם לתת את מה שחסר, ומה שחסר בגיל המעבר זה אסטרוגן. בעבר היו מחקרים רפואיים שבעצם הורידו את השימוש בתכשירים האלה מחשש מפני מחלות, סרטן, אבל אני חייבת להגיד שאולי אתה כבר יודע, אולי כולם כבר יודעים שבנובמבר 25 ה-FDA יוריד את ההזהרה מפני הטיפול ההורמונלי, כלומר, כבר הוכיחו בעבר והרופאים מדברים על זה שכל המחקרים ששללו את הטיפול ההורמונלי כבטיחותי, בוצעו בצורה לא תקינה, הם לא בוצעו בצורה מתודולוגית נכונה. היום אנחנו כבר אומרים את זה בכל רם, בלי להתבייש, ואנחנו נותנים את הטיפול הזה לכל מי שצריכה, ומותר לה.
0: אז קודם כל ככה, איזה רגע אישי וקטן לכבוד יום האישה, רציתי להגיד לכל האנשים שמאזינות לנו, אתן חזקות ואתן כל כך ככה עוצמתיות, היום במיוחד בישראל יש כל כך הרבה נשים עוצמתיות ובנקודות מפתח, תפקידי מפתח בישראל, בין אם זה אם אני רואה במילואים או בכל מקום שאני מגיע אליו, אז לכל האנשים שאתן מאזינות לנו, אני מעריץ שלכן, ובין אם זה אני מגיע למחלקות ואני רואה כירורגיות ופנימיות מטורפות ומנהלות מחלקה, אז אני, ברמה אישית להגיד לכל אותן נשים, אני באמת באמת באמת מצדיע, וזה לא מן השפה אל החוץ, אלא באמת באמת כל הנשים שמגיעות ככה לאיזה שהם מקומות מאוד מאוד בכירים, ואפילו לא מקומות בכירים, ככה לנהל משפחה ולגדל ילדים, אני באמת באמת באמת ברמה אישית רק רצית, היה לי חשוב להגיד את זה כאן בפרק הזה. טוב, נחלקתי רגע, סליחה. טוב, אז באמת דיברנו על כל כך הרבה נושאים מגוונים וככה שונים בפרק הזה.
1: אתה רואה למה כדאי לך להיות רופא נשים?
0: את לא מבינה.
1: סופר מגוון.
0: זה מגוון, זה כיף. אני גם אוהב את האנמנזה של גניקולוגיה, האנמנזה שונה.
1: שונה, בקצרה.
0: אני חולה עליה.
1: זה לא חופר.
0: לא, זה גם כאילו, הכל מאוד כזה, מאוד ברור, אוקיי, הולכים על פי גיל ההתבגרות, גיל הזה, גיל, כאילו יש סדר, מאוד מאוד ברור.
1: אנחנו אמנם נשים, אבל יש סדר.
0: טוב, הייתי רוצה שניגע קצת יותר, לא ניגע קצת יותר, כי לא נגענו בזה בכלל, אבל בבדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם, וגם על כל הנושא של בדיקות מי שפיר, דיכוי מי שפיר וכזה. אז הסקר לסרטן צוואר הרחם, יש לנו בעצם בדיקת פאפ ובדיקת HPV.
1: אז היום באופן כללי, באופן גורף, כולן עושות HPV בלבד. אנחנו עובדים בשיטת הריפלקס טסטינג, כלומר, כולן עושות HPV, וברגע שהמעבדה מזהה HPV בתוך הדגימה שנלקחה מהאישה, באופן אוטומטי היא כבר מבצעת את בדיקת הפאפ, כלומר שזו בדיקת מיקרוסקופ, שבאמת בן אדם מסתכל על אופי התאים שיש בדגימה. בסדר? אז זה כבר מספר שנים נמצא בסל הבריאות, וזאת הבדיקה שמבוצעת היום בכל קופות החולים. ההמלצה היא לבצע מגיל 25 עד גיל 65, כל 5 שנים, בהנחה שהבדיקה תקינה. אם הבדיקה לא תקינה, כבר יש הפניה לבדיקות
0: המשך. כל 5 שנים.
1: כל 5 שנים.
0: אוקיי. אז מה זה כל 3 שנים?
1: זה הפאפ הישן, שלא היו שולחים HPV באופן...
0: אוקיי. נכון. כאילו היום את אומרת, עושים HPV קודם.
1: בעצם אומרים ש90% ומשהו מהסיכון לסרטן צוואר הרחם נובע מ-HPV. סרטן זה תהליך שלוקח לו המון שנים להתפתח, אז אם אין לי HPV בדגימה, הסיכוי שיהיה לי סרטן ב5 שנים הקרובות הוא קלוש.
0: כן.
1: זו האג'נדה.
0: והיה גם עוד איזשהו פרט, אבל יכול להיות שזה משהו שהיה בעבר, מגיל 21, אבל את אמרת עכשיו 25.
1: 25 זה, זאת ההמלצה של כל האיגודים. אני אגיד שבגיל 21, אם היינו דוגמים את הנשים בישראל, היו הרבה בדיקות חיוביות. בעצם בחשיפות המיניות הראשונות, הרבה נדבקים, אבל מערכת החיסון היא מאוד מאוד חזקה, והווירוס בעצם נעלם מצוואר הרחם, כמו כל וירוס, כמו שפעת, כמו CMV, ובבדיקה הבאה כבר לא יהיה. אז בעצם אנחנו מייצרים איזושהי הפחדת יתר, איזושהי התעסקות יתר, אם אנחנו דוגמים את אנשים בגיל צעיר, כי זה לא מסכן אותם בשלב הזה.
0: הבנתי. אפרופו, במידה ויוצא חיובי לצורך העניין, אז הדבר הבא
1: מה?
0: זה קולפוסקופיה?
1: תלוי. אם זה HPV 16, שהוא בעצם הזן הכי אלים כביכול, אז כן, קולפוסקופיה כמובן באופן ישיר. אם זה לא 16, אז זה תלוי מה יצא לנו בבדיקה המיקרוסקופית בציטולוגיה.
0: אוקיי, ועוד שאלה שהייתה לי כאן. אוקיי, אני לא יודע אם עתידי לענות לי על זה, אבל זה סתם מעניין אותי ברמה האישית. בדיקות סקר לנשים, יש לנו את הבדיקת פאפ, בדיקת HPV, מה שדיברנו עכשיו. לגברים אין איזושהי בדיקה.
1: נכון.
0: אז יש משהו לעשות עם זה?
1: למזלכם, אין לכם צוואר הרחם.
0: לא, כן, אבל בסוף זה זנים שיכולים לגרום לסרטן הפין, לסרטן פין.
1: נכון, לא קיים סקר לגברים.
0: לדעתי, אם אני לא טועה, זה לא באמת בדיקת סקר, זה כבר אחרי שרק אם לגבר נהיה קונדילומות וכל מיני דברים.
1: כן, קונדילומה, אז לוקחים את זה למעבדה.
0: אוקיי, בסה, בסה גברים, בסה לכם.
1: תתחסנו פשוט, תתחסנו.
0: באמת, אתם לא מבינים כמה זה פשוט, עושים את החיסון, שלוש מנות, אני עשיתי את זה לפני, נראה לי 4 שנים, שגם זה מאוד מאוחר בעיניי, חבל שאם אני הייתי בכיתה ח' והיה את זה, אז הייתי עושה את זה, הרי מה שקרה, זה שרק משנת 1999, כאילו לא בשנת 1999 התחילו לחסן, רק שנתון 1999 שהתחילו להגיע לכיתה ח', רק אותם חיסנו. אז אני פספסתי את זה בכמה שנים. טוב, דיכוי מי שפיר, ממליצה, לא ממליצה?
1: ממליצה, חד משמעית.
0: למה? לא מסוכן?
1: כי זה מרגיע.
0: כן, לא, תסבירי לי.
1: קודם כל, בכל פעולה יש סיכון, אבל אני רוצה רגע להתחיל מהטוב, אני לא רוצה להתחיל מהמפחיד. דיכוי מי שפיר זה ידע. אנחנו יודעים ויש לנו את הכוח גם להמשיך את ההיריון, לקבל את ההחלטות ולהבין מול מה אנחנו עומדים. בסדר? בעצם דיכור מי שפיר גם לנשים שאין להם התוויה, כלומר הן צעירות מגיל 32 ואין איזשהו ממצא חריג בהיריון, אני כן ממליצה לעשות, בגלל שבעצם אנחנו מקבלים היום תשובה מאוד מאוד מפורטת שנקראת שבב ציטוגנטי, שמפרטת תוספות וחסרים בחומר הגנטי של העובר ברזולוציה די גבוהה.
0: מאיזה שבוע עושים את הדיכור עצמו?
1: בעיקרון אפשר לעשות משבוע 16, אני אישית ממליצה משבוע 17 פלוס. הדיכור אפשר לבצע אותו בכל שלב של ההיריון, אבל כשאין התוויה רפואית, אז בעצם אני ממליצה לבצע אותו עד שבוע 22, משהו כזה, לא למשוך את זה יותר מדי, כדי לקבל את המידע כמה שיותר מוקדם.
0: כי כאילו, אם עושים אחרי זה, זה לא עניין של סכנה מוגברת, אלא עניין של אנחנו לא נוכל אחרי זה לעצור את ההיריון.
1: אז תלוי. קודם כל, דיכור ללא התוויה לא עושים בשלבים מאוחרים בדיוק מטעמים שזה כבר מסכן יותר ממה שזה נותן לנו תועלת. במדינת ישראל, ועדה להפסקת הריון באינדיקציות מסוימות מאשרת הפסקת הריון בכל גיל הריון, כל עוד הלידה היא לא פעילה והתינוק לא עוד שנייה יוצא. זאת אומרת שבישראל אנחנו מאוד ליברליים ויש לנו פתרונות להכל בהתוויה הנכונה לאחר ועדה מיוחדת שתאשר לנו את הנושא. אבל זאת לא המטרה של דיכור מי שפיר, אנחנו לא עושים דיכורי מי שפיר כדי לעשות הפעלות חלילה או הפסקות הריון, אנחנו פשוט רוצים לדעת שהכל בסדר.
0: ואם יש באמת איזושהי בעיה, אז מה?
1: אז תלוי, בעצם את התשובה של דיכור מי השפיר נותנים יועצים גנטיים, הם מסבירים לזוג בעצם מה הממצא, מה המשמעות שלו ומה יכול להיות. אומרים לנו, תמשיכו לעשות עוד איזה סקירה למוח, תמשיכו לבדוק את הכליות, תמשיכו, או שאומרים, אין לממצא הזה הרבה משמעות, או שאומרים לממצא הזה יש משמעות שיכולה להשפיע לכם על כל החיים. והבני זוג מגיעים לשיחה עם הרופא המטפל ומקבלים החלטות מה עושים הלאה.
0: למי שיצטרף אלינו עכשיו, אנחנו ממש לקראת סיום הפרק, אבל אני רק אספר לכם שאתם על העיקר הבריאות, אני נמצא באולפן עם דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, בית חולים העמק, ללית מחוז צפון. ולמה אני מספר לכם את זה עכשיו? כי אם אתם רוצים לשמוע את הפרק המלא והמאוד מעניין שהיה לנו כאן, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, רדיו כל רגע, לשונית, העיקר הבריאות, ולשמוע את הפרק המלא. אם אתם רוצים לראות את הפנים שמאחורי הכל, אתם יכולים לחפש אותנו ברשתות החברתיות, רדיו כל רגע, או הרופא מהטיקטוק, ולראות את כל הסרטונים ככה ואותנו. תודה רבה ליובל יונה שנמצאת על הדיגיטל, והיא ככה דואגת לכל הצילומים והרשתות החברתיות. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני. זהו, סיימתי עם כל התודות שלנו. אוקיי, אני רוצה שבתור גניקולוגית תתני לי את הטיפים הכי הכי חשובים מבחינתך, שכל אישה בישראל פשוט חייבת לדעת, ברמה שכאילו את אומרת, איך היא לא ידעה את זה? כזה.
1: וואו, אז קודם כל שצריך לעשות בדיקה פעם בשנה.
0: של מה?
1: בדיקה לבוא לרופאת נשים, להגיע לבדיקה שגרתית. כן? כל אישה בגיל הפוריות, דיברנו על זה, כבר צריכה לקחת חומצה פולית. רופא נשים לא בודקים שד, בסדר? במדינת ישראל, אז אם זה הכיוון, יש כירורגיות שד שיעשו את זה. מה עוד מעניין
0: אנחנו
1: לך?
0: אנחנו אומרים כאילו בדיקה פיזית של השד, כדי לראות אם יש איזה שהם גושים או ממצאים לסרטן השד.
1: חלילה, כן.
0: כן, שבעצם היא צריכה הפניה לכירורגית שד.
1: לא צריך הפניה.
0: לא צריך הפניה לכירורגית שד?
1: כירורגית שד זה כמו רופאת נשים, קביעת תור באופן ישיר.
0: אשכרה.
1: כן.
0: טוב, אז למדתי כאן משהו חדש.
1: כן, בריאות זה דבר חשוב, רפואה מונעת זה הדבר הכי חשוב.
0: אוקיי, אז ומשהו בהקשר של טיפול הורמונלי, גלולות אולי, אמצעי מניעה, משהו שכזה ממש חשוב שכל אחת תדע. נראה לי שאמצעי מניעה לא מגנים ב-100%.
1: זה נכון, אבל אם לוקחים אותם בצורה נכונה ולא מפספסים גלולה או שלא מקיימים יחסי מין ומתקינים את כן אחרי מועד הביוץ, כל מיני דברים מזויים כאלה, האמצעי מניעה זה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד יעיל. אפילו יש היום התקנים שהם יעילים כמו כריתת חצוצרות, שזה אמצעי מניעה אולטימטיבי.
0: כן. אולטימטיבי. טוב, האם יש לך איזשהו מסר ככה לכל הנשים שאת מטפלת בהם ואת רוצה למסור להם משהו, אז זה הזמן.
1: אם זה מסר אישי, אז למטופלות שבמקרה מאזינות גם לשידור, אז תדעו לכם שאתם נותנות לי המון המון כוח להמשיך לבוא לעבודה כל יום. כיף לי לטפל בנשים, בכל סוגי הנשים, אם זה הבנות שלכם, אם זה אתן בעצמכם, אם זה בהיריון, וגם הסבתות המבוגרות, אתם כוח חזק שבאמת נותן המון אנרגיה לכל מי שנוגע בכם.
0: תגידי, זה מחיד לטעות?
1: ממש.
0: קרה לך שטעית וכזה, אחרי זה הצטערת על זה, לא יודע, כאילו
1: יש
0: לא...
1: אמירה כזאת בקרב אנשי הרפואה, שמי שלא עושה לא טועה. אז ברור שטעיתי, וברור שאכלתי את הלב שלי אחר כך, גם אם זה הטעות הכי קטנה, וגם אם זה טעות יותר משמעותית, ובגניקולוגיה אנחנו לפעמים, בעיקר במי שעובד בחדרי לידה, בהתמחות, אנחנו מקבלים החלטות באמצע הלילה, בשניות אנחנו צריכים לקבל החלטה, ולפעמים ההחלטות שלנו הן לא הכי מדויקות, ואפילו טעויות. וברור, אתה אחר כך כל החיים סוחב את זה עם עצמך, אם זה בהתחלה לא לישון חודש, ואחר כך זה תמיד שם ברקע.
0: תמיד אני אומר שחבל שבאוניברסיטה לא, לא מלמדים, יש כאילו, את יודעת, מלמדים את ההרצאות, ויש מצגות, ויש חומר, אבל אין, אף פעם אין כאילו שיעור טעויות נפוצות. שיעור טעויות נפוצות בכל תחום שאני אגיע אליו, זה וואו. נראה לי פשוט גאוני.
1: זה סטארט-אפ.
0: זה גאוני, כי אתה, כשאתה לומד מטעויות, אמנם זה לא טעות שאתה עשית, אבל זה משהו שבאמת יכול להיקלט לך במוח ברמה...
1: אבל בגדול, רפואה זה מקצוע שולייתי. אתה רואה, אתה מתלווה לרופאים בתור סטודנט, אחר כך נכון. בתור מתמחה. אתה רואה את האנשים, אם אתה תחשף מספיק, כשאתה תהיה מומחה, אתה כבר תדע מה הטעויות נכון. הנפוצות. ואני באמת ממליצה לכל מי שבתחום להתלוות לכמה שיותר רופאים, לבוא למרפאות, כי במרפאות הנפח של האנשים שעוברים הוא פי אלף יותר מאשר בבית החולים, ואתה לומד המון, המון, המון.
0: אז הנה באיזשהו בית חולים, סבב קליני בטיפול נמרץ, והיה שם כל כך הרבה טעויות, וזה גרם לי ללמוד בצורה פנומנלית. פשוט פנומנלית.
1: כאילו מטעויות לומדים, אבל כן. במקצוע שלנו אין מקום לטעויות.
0: נכון. נכון, נכון, נכון. כמה זה חשוב באמת גם להיות סופר מרוכזים, אבל זה גם אפרופו הסופר מרוכזים וסופר, זה להחזיק 26 שעות משמרת.
1: אתה צריך גם להקשיב למטופלת, אם אתה תהיה איתה שם באמת.
0: התקשורת.
1: כן. פחות טעויות.
0: תקשיבי, דוקטור לילך, היה פה מאוד מעניין, כי את גם גרמת לי ללכת לשנות אלקטיב.
1: עוד בסוף תהיה גניקולוג.
0: לשנות אלקטיב. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו היום. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, יום שישי 10 בבוקר, העיקר הבריאות. שבת שלום לכולם.

0: שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף עפולה בכתובת יהושע חנקין 27.
7: אלדן
6: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
14: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת ריגול נוספת נחשפת, ארבעה חניכים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר מואשמים בריגול לטובת איראן, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
7: בחקירה עולה כי במסגרת משימותיהם שבוצעו עוד בטרם התגייסו לצהל, התבקשו חברי החוליה לרכוש אמצעי לחימה, וכן העבירו למפעילים תמונות וסרטונים של אתרים שונים, בין היתר תחנות רכבות, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה ואף תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו. יתרה מכך, חלק מהנאשמים פנו ביוזמתם למפעיל לצורך ביצוע משימות, וחלקם אף היו מעורבים בהשחטת רכוש במסגרת אותו הקשר. היום הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים כנגדם.
21: ראש אגף חקירות ומודיעין בתחנת גליל מערבי סיפר על החקירה.
13: חוליה של ארבעה ישראלים שעסקו בריגול לטובת המודיעין האיראני תוך כדי המלחמה הנוכחית. השב"כ בשיתוף המשטרה ביצעו מעצר על חברי החוליה כאשר נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה ברורה על שיתוף הפעולה שנקטו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל.
21: הלחימה בלבנון, דובר צה"ל בערבית, מפרסם הודעת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון ומפציר בתושבים להתפנות מבתיהם באופן מיידי ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות קילומטר אל שטחים פתוחים. דובר צה"ל מדגיש בהודעה כי בצל הפרת הסכם הפסקת האש בידי חיזבאללה, צה"ל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. בתוך כך שני אירועים חריגים נרשמו הבוקר בגזרת הגליל המערבי. באירוע אחד, תושבים דיווחו על פיצוץ חזק שנשמע סמוך ליישוב שלומי. לפי גורמי ביטחון, ככל הנראה מדובר בכתבם שנפל ללא השפעה על המרחב האזרחי, אולם הפרטים בבדיקה מול דובר צה"ל. באירוע נוסף, אותר כתבם ישן על גג בית ספר בנהריה. כוחות הביטחון נמצאים במקום ומטפלים בנפל. רצח אימנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. מהחקירה עולה כי חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
25: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
26: כוכבית 2003, שירביט.
25: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
27: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מולן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
28: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום, מאזינים יקרים, בוקר טוב, סופש נעים, אני יואב זמיר איתכם עד השעה אחת היום. יש פה טירוף, כי אני נמצא בשידור חוץ ספיישל אשר מפסטיבל האביב שבנחל ציפורי. כיף גדול, נראה לי פעם ראשונה שאני נמצא בלוקיישן הזה ספציפית, ואם יש פה נחל זורם, דוכני אוכל ושתייה, יש פה פעילויות לכל המשפחה וגם הופעות בלייב של הרכב הנוער זבולון, אלמה זוהר ועוד. ואני גם חייב להגיד לכם שאני נפגשתי פה עם שינשינים של רשות הניקוז והנחלים קישון, שהם אמרו לי שהם מוציאים טיולים לאורך הנחל לכל המשפחה. אז אם אתם מגיעים לפה עם המשפחה שלכם, אתם יכולים לצאת לטיול שהם יובילו אותו, וזה נראה לי סופר סופר מגניב. וכמובן, הנחל זורם לאורך הפסטיבל, אז ככה שאתם הולכים בכל התחנות, אתם תראו את הנחל מאמם מהצד, ואיך אפשר שלא, יש פה חנייה בשפע. אז אני יואב זמיר השדר, מפיקה בשטח שפה לצידי, מדל הסבהת, טכנה השידור, הישר מאולפן, אופיר מור יוסף. אז אם אתם מאזינים לנו כרגע ואתם מאזור הצפון או מגיעים לאזור הצפון, תשנו תוכניות, תכתבו לכם בווייז עכשיו, באמת, פסטיבל האביב, נחל ציפורי, אנחנו עכשיו נצא לשיר ואנחנו מיד נחזור עם כל השפע. Let's go!

חזרנו, חזרנו, מאזינים יקרים, הישר מנחל ציפורי, פסטיבל האביב שנמצא פה, ואני חייב להגיד, וואלה, שפו גדול לאופיר מאור יוסף, תכנה השידור, שגם הוא עורך המוזיקלי של השידור, אחלה שיר, ואני מצפה לשירים טובים ממנו, ככה שאנעימו את דרככם, הישר אלינו לפסטיבל האביב, אני ממליץ לכם לא לפספס, אני חייב להגיד, יש פה אווירה, באמת, מחשמלת הייתי אומר, מחשמלת, זה הטבע, תקופה ארוכה שאני אישית לא הייתי יוצא לטיולים, בכל התקופה הזאת של המלחמה, לא הייתי יוצא הרבה מהבית, כמו רובנו, וטוב שכך, אבל עכשיו שאפשר, נראה לי זה הזמן, לקחת את המשפחה, או לקחת את בת או בן הזוג שלכם, ולהגיע לפה, להגיע לפסטיבל האביב בנחל ציפורי, כיף גדול, במהלך השידור אני באמת ירעיין פה כמה וכמה מהאנשים שבאמת מובילים פה את כל האזור, וגם חבר'ה שיש פה להם דוכנים, דברים מעניינים, סיפורים, תישארו איתנו עד השעה אחת, ואני מזכיר לכם, לכתוב בווייז המיקום לפסטיבל האביב בנחל ציפורי, זה תחנת הנזירים נחל ציפורי. תכתבו בווייז, תחנת הנזירים נחל ציפורי. אני אוהב זמיר, איתכם עד השעה אחת, כיף גדול להיות פה, לצאת החוצה, ליהנות מהטבע, מזמין אתכם גם, יאללה, בוא נצא לעוד שיר, let's go, אופיר.

0: מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו, ומצטרף אליי ככה פה לשידור, יאסר טבש, ראש המועצה של כעבי, טבש חג'אג' רץ, בוקר טוב, בוקר טוב, עדיין בוקר.
1: בוקר טוב, קודם כל הצלחת להגיד את השם הארוך בצורה נכונה.
0: הצלחתי, אני שמח נורא. מה שלומך, ככה להיות פה בפסטיבל האביב?
1: בסדר, בסדר, ברוך השם, אנחנו כמובן שמחים, שמחת האביב, אנחנו שמחים על הפסטיבל פה, משהו יפה, אגב זה... פעם ראשונה או שנייה שקורה אצלנו.
0: כן.
1: וכמובן שזה מעניין, מעניין את כל האוכלוסייה.
0: כמובן, אני חייב להגיד כאילו תקופה ארוכה שכל המדינה היינו בממדים, היינו בתקופה שלא יכולנו באמת לטייל ולחוות את הטבע שלנו, ולבוא לפה, לראות...
1: הגיע הזמן.
0: חד משמעית.
1: לראות מהנחל, מהירק פה, מהגנים פה.
0: חד משמעית.
1: כולם מוזמנים, אני מזמין אותם.
0: וואלה, בדוק. אני רק חייב לציין כאילו שיש פה, אני רואה פה ממש דו-קיום מדהים בין יהודים וערבים. כולם באים לפה וליהנות ביחד, וספר לי מה, שאתה מסתכל על זה מהצד, כראש מועצה, מה זה גורם לך להרגיש?
1: תשמע, קודם כל, נחל ציפורי הוא מרכיב חשוב פה בהתיישבות הבדואית בעיקר. אנחנו תושבי העמק כולנו.
0: כן.
1: הוא אבן שואבת לכל תושבי העמק, מגיעים לפה הרבה בעיקר מהעמק פה. אנחנו אוכלוסייה שהיינו שייכים בעצם למועצה אזורית עמק יזרעאל, בעבר.
0: כן.
1: כך שאנחנו עדיין, יש לנו הרגשת שייכות למועצה ולעמק, ואנחנו בשיתוף פעולה מלא. מה שמאפיין את העמק, וזה מדורי דורות בעצם, לא מהיום, יש שותפות, יש אחווה, יש דו-קיום פה מופלא. יש לנו הרבה מה לשווק וללמד את האחרים מהדו-קיום והשיתוף פעולה בינינו, בין כל האוכלוסייה על מגווניה, על כל מגווניה. גם יהודים, ערבים, בדואים. כולם. הלוואי ויגיעו וילמדו איך אנחנו עושים את העבודה הזאת היפה.
0: כמובן, אני גם שם לב שעוד ועוד אנשים באים, אני מאמין שזה יבואו לפה עוד ועוד הרבה. מה אתה מאחל למקום הזה בשנים הקרובות?
1: תשמע, אנחנו בעצם פה בנחל, לא מזמן, לפני כמה שנים, מעטות בעצם, התחיל פה פרויקט של נחל ציפורי.
0: נכון.
1: יש פה שביל, ניקיון, נעשו כמה דברים יפים על ידי רשות הניקוז.
0: נכון.
1: ואני חייב להגיד מילה טובה לרשות הניקוז, באמת. קודם כל,
0: שמגיע.
1: ראש הקודם, חיים חמי, היום יש לנו את אורי, חברים טובים, ועושים עבודה מוצלחת, עבודה יוצאת מן הכלל, והחזירו את הנחל לעניינים, למוקד העניינים. היום אנחנו התחלנו לראות פה הרבה אורחים, והרבה. גם מהמרכז מגיעים אלינו פה, גם מהצפון, ומכל רחבי הארץ מגיעים לפה, נהנים מהנחל, נהנים מהשביל. ואני, יש לי חלום, אני הייתי רוצה לראות פה את המקום הזה, משהו כמו החרמון. משהו
0: שנקודת
1: ציון, שכולם מכירים אותה בארץ, וכולם מקווים ומתכננים איך לקחת את הילדים ואת האישה, ולצאת לטייל בנחל ציפורי. ואנחנו כמובן פה, אנחנו מקבלים אותם בידיים רחבות, ללא ספק.
0: כמובן, אני אגיד שהחרמון זה מקום כאילו שקשה להגיע אליו ברמה של המטיילים.
1: בינתיים זה חלום, אבל זה אולי יתגשר.
0: חלום זה, חלומות זה דבר מאוד חשוב, ואני רואה פה את המקום, הסתובבתי בפסטיבל, יש פה את הנחל לאורך כל הדרך שאתה הולך בין הפעילויות, בין הדוכנים, וזה מהמם, זה מקום שיש לו פוטנציאל, לא ישקר.
1: הנחל הזה, הוא בעצם, הוא מבחינתנו, הוא ההיסטוריה, הוא המורשת. לא במקרה נמצאים פה האוכלוסייה הכי גדולה של הבדואים באזור הזה, בצפון כמובן. הריכוז הגדול ביותר של הבדואים בצפון זה בנחל ציפורי. אתה מתחיל מזרזיר, אחר כך באוכל לכעבי, טבש חג'אג'רה, אחר כך בוסמת טבעון כמובן עם כל השבטים שמרכיבים את היישובים האלו, אחר כך מגיעים לאיבטין ולחוואלד ולרס עלי.
0: באזור הזה יש ריכוז מאוד גדול.
1: רוב הבדואים בצפון, כשאתה מדבר על הבדואים בצפון, הם בעצם יושבים לאורך נחל ציפורי. למה? ואנחנו מדברים פה, יש פה שבטים של מאות שנים פה. שבט טבש זה 300 שנה.
0: 300 שנה.
1: וזה לא במקרה, כי הבדואי חיפש בעיקר את מקורות המים לעבר שלו, וגם כמה את המרעה. ואידיאלי, יש פה רשות שמורות הטבע, שהיא חורשה גדולה פה באזור הזה, שמורת טבע אלונים נקראת, שזה מהווה מרעה יוצא מן הכלל, ליד, ממש ליד, יש לך את מקורות המים, יש לך את נחל ציפורי, יש לך את מעיין יפקה, אחד המקומות היפים בארץ. לכן, הבדואים נמשכו לפה, והוא חובן בתוכו הנחל הזה הרבה סודות של הבדואים, גם לטוב וגם לרע.
0: אני חד משמעית, אני חייב רק לציין את זה ככה לסיום הרעיון, שאלתי אותך בן כמה אתה לפני שהתחלנו את הרעיון, ואתה אמרת לי
1: גיל
0: שאני לא האמנתי בכלל. אתה חוגג בקרוב יום הולדת, נכון?
1: אני חוגג בסוף החודש בעזרת השם.
0: ומה, בן כמה תהיה?
1: 71.
0: ואני חייב להגיד, אם אתם לא ראיתם אותו, חבר'ה, הבן אדם נראה 40 גג. גג 40. אני כמעט נראה בגיל שלו.
2: צריך להיות בדואי ולקבל את הגנים הבדואים על מנת להיראות כך.
0: או לגור ליד נחל ציפורי.
2: זה חלק מזה, באמת.
0: וואלה, חד משמעי. תודה רבה לך, יאסר טבש. תודה רבה.
2: בהצלחה וכל טוב.
0: תודה רבה לך. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך לשיר הבא. נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.

0: קברת.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
7: אור הזוהר והקבלה.
8: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
9: מדהים, כבוד הרב.
5: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
10: אני רוצה לבשר לך
8: ולמאזינים בשידור
10: חי ולהודיע
8: שאני בהיריון. בן פורת יוסף.
10: היית עמד להתפרק ואני איתך חסרת אונים, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
5: אור הזוהר והקבלה, עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
16: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
17: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.

0: 290 לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, עדיין לא צהריים טובים, עדיין בוקר, 11:28, אבל אני מתרגש, מצטרפת אליי לשידור, אחת והיחידה, שלומית שחור רייכמן, ראשת המועצה של עמק יזרעאל, מה נשמע?
1: שלום, מה שלומך?
0: וואלה, מעולה.
1: איזה כיף.
0: ממש כיף, נכון? כיף לצאת סוף סוף לטבע אחרי תקופה שהיינו בבתים, במדים, לראות פה משפחות.
1: האמת שכן, האמת שממש מרגש להיות פה, ומי שעוד לא פה בואו, באמת, לתחנת הנזירים בנחל ציפורי, רשות ניקוז ונחלים קישון, עושה פה עבודה מדהימה.

0: באמת, יש פה פסטיבל אביב משגע, ואחרי התקופה מאוד מורכבת שעברנו, אין כמו זה, מזג אוויר מדהים, תבואו.
1: פעל אחד משמעית. רוצה לשאול אותך ככה, בפן האישי, מה שלומך בתקופה האחרונה? איך את, שלומית?
0: אתה יודע, זה מורכב.
1: בדוק, בדוק.
0: יש הרבה מאוד עשייה בתקופה הזאת, במיוחד אחרי המלחמה שעברנו, שהגעת הארי.
1: נכון.
0: ושעדיין, אתה יודע, אנחנו מתמודדים. יש לנו 28 נרצחים ונרצחות וחיילים וחיילות שבאמת חללים מחרבות ברזל, מהשביל אוקטובר, גם מהנובה. מאות פצועים בעמק, הרבה מאוד מילואים נקיים, שאנחנו מקווים שיחזרו הביתה בשלום, חיילים בסדיר, חיילות וכו'. אבל, יחד עם זאת, אנחנו עכשיו בתקופה של פריחה בעמק.
1: נכון.
0: יש לנו את הפסטיבל אביב עכשיו, עם שיתוף פעולה מדהים עם רשות נחלים, רשות ניקוז נחלים קישון. עם אורי רגב המנכ״ל המדהים, ובאמת שיתוף פעולה מדהים עם קק"ל ועם מועצה אזורית זבולון. ובפתח שלנו כבר השבוע מתחיל פסטיבל העמק, פסטיבל חלב ודבש, שזאת השנה 25 שלו.
1: אז כשבוע הבא כאילו?
0: 10 ימים באמת של פסטיבל, שני ערבי עין בתחנת הרכבת של כפר יהושע. יש הופעות של שלום חנוך, של היהודים, דודו טסה, שלומי שבת, הכבש ה-16, מרינה ודרוויש ו... חולה וחולה, ובאמת אני ממש אשמח שכולם יבואו. יש תקופה טובה בעמק.
1: כן.
0: ותקופה שבאמת כמה שיותר תרבות, כמה שיותר לצאת החוצה, וליהנות קצת גם מהטבע וגם מהתרבות, מהמוזיקה, מהאמנות שלנו.
1: כן, לא סתם עכשיו, עברנו פה תקופה קשה, ואני חושב שמגיע לנו במקום מסוים, גם החיילים שנפלו ואנשים שנפלו במהלך כל המלחמה הזאת, הם היו רוצים שנחגוג את המדינה הזאת, שיש לנו את האדמה הזאת, ואני מסכים איתך לחלוטין. זה הזמן לצאת מהבתים, זה הזמן לבוא וליהנות וקצת לחוות את העולם, אפשר להגיד, יחסית פיספול, יחסית שקט. מתי באמת הפסטיבל הזה חלב ודבש?
0: הפסטיבל מתחיל ממש עכשיו, ביום רביעי הקרוב בפסטיבל היין שלנו ובפתיחה של תערוכת העמק, וזה באמת בבית העם בנהלל. אבל אתה יודע, כבר גם היום בבוקר, בלי שום קשר לפסטיבל, התחלתי במרוץ לזכרה של טליה שואן מאחוזת ברק.
1: כן.
0: ויש הרבה מאוד פעילות הנצחה בעמק שהיא חיובית וטובה, ואני שמחה על כך. יש בסופה שאחרי הפסטיבל חלב ודבש, הולך להיות מסע מדהים לזכרו של אופרי יפה מהיוגב. ובאמת ככה, יש פה עמק של, אתה קראת לזה שלווה, אני קוראת לזה שלום. אתה יודע, קודם ראיינת את יאסר, ראש המועצה של קאביה, ויש פה 26 רשויות מדהימות סביב העמק ובתוכנו. עמק של שלום, של חיים משותפים, של דו-קיום האמיתי, גם בטבע וגם של בני האדם פה, ומכאן אפשר רק לעלות.
1: חד משמעית, מה ההערכות מבחינת המועצה לאירועי הקיץ, ככה, מה מצפה לתושבים, תושבי האזור?
0: הרבה פעילויות.
1: הרבה פעילויות.
0: של תרבות ושל טבע ושל חופש, גם לילדים, לילדות, לנוער, למבוגרים. למבוגרים יותר, אני חושבת שזה קצת כמו תל אביב פה, העיר ללא הפסקה, יש פה עמק ללא הפסקה.
1: מועצה ללא הפסקה.
0: מועצה ללא הפסקה, באמת 24/7 של פעילויות, ואני מברכת על זה, ובאמת תבואו, תצטרפו.
1: חד משמעית, תני לי פה איזה, בכמה מילים, מה את מאחלת לעתיד של האזור, לתושבים, איזה איחול.
0: מאחלת שאנחנו נדע כולנו כעם להיות מאוחדים.
1: הכי חשוב.
0: ולחיות פה בשלום, בתוכנו, ושהקהילות שלנו יהיו חזקות וטובות וחסונות, ושבאמת נדע להתגבר על השלוש שנים הלא פשוטות שעברנו. אתה יודע, אני אתמול היינו בקריית שמונה, אנחנו, הבת הגדולה שלנו מסיימת י"ב והולכת שנה הבאה למכינת תבור, היינו בקריית שמונה. ובאמת ככה בהתראות של, של, של טילים וכולי.
1: נכון.
0: וחשבתי על זה, איזה נוער מדהים יש לנו. זה התעקשה על זה, רק קריית שמונה, לא שום מקום אחר. איזה נוער מדהים ואיזה עתיד מדהים יש למדינה שלנו, ואני מברכת על זה, וכן ירבו.
1: אמן, אמן, אמן, מסכים איתך עם כל מילה. שלומית שחור רייכמן, תודה רבה לך.
0: תודה, יואב.
1: תודה רבה. טוב, אנחנו נמשיך לשיר הבא, אופיר, תן לנו את זה.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין מאור לליאן המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו השעה 11:44, בוקר טוב על גבול הצהריים, שישי שמח, סופה שניים. אני אוהב זמיר השדר שלכם, אשר מפסטיבל האביב בנחל ציפורי. כן, כן, יצאנו לטבע, נהנים פה, יש פה המון משפחות ערביות, יהודיות, בדואיות, המון אנשים שבאים ליהנות. יש פה דוכני אוכל ושתייה, יש פה פעילויות לכל המשפחה. אני הלכתי לאורך הפסטיבל ככה לראות מה יש פה כשהגעתי, ואתם פשוט הולכים, עוברים בין דוכנים, בין פעילויות, בין מלא דברים, מלא דברים, לא רק דוכני אוכל, יש פה גם מלא אומנות כזה שאפשר לרכוש, וכשאתם הולכים שם, אתם רואים את הנחל לאורך כל הדרך, סופר מהמם, השמיים, לא נראה לי יש ענן אחד בשמיים, אני עכשיו מסתכל סביב סביב, אני לא רואה ענן אחד בשמיים, יום מהמם. אז תכתבו לכם בווייז או בכל GPS כזה או אחר, תחנת הנזירים נחל ציפורי, זה המיקום, תחנת הנזירים נחל ציפורי, יש פה חנייה בשפע ואווירה מדהימה. מי שפה לצידי מפיקה בשטח מדל הסוואת שעוזרת לי ככה במהלך השידור, ואופיר מור יוסף טכנה השידור ועורך המוזיקלי לשידור, כיף גדול, אנו כבר רעיונות ממש כיפים, ובמהלך השעה הזאת והשעה הבאה יענו עוד דברים מעניינים. תישארו איתנו, אנחנו נמשיך לעוד שיר. יאללה, let's go.

איי איי איי, מישל, חבר'ה, מי שמאזין לנו כרגע, אנחנו בשידור חוץ, הישר מפסטיבל האביב ונחל ציפורי, חייב להגיד על השיר שעכשיו שמעתם, של נועם ביטן, השיר מישל, שבוע הבא, עומד לקרוא את האירוויזיון, אני רוצה לכן המון המון בהצלחה למשלחת הישראלית, לנועם ביטן, תנו בראש, איזה כיף גדול, איזה כיף גדול, אני כבר מתרגש, ואני רוצה להזמין אתכם שוב להגיע לפה לפסטיבל האביב ונחל ציפורי, תכתבו בווייז, תחנת הנזרים, נחל ציפורי, יש פה דוכני אוכל ושתייה, פעילויות לכל המשפחה, הופעות בלייב, וגם טיולים שככה, קבוצה של שינשינים שעושים, של רשות הניקוז והנחלים, מוציאים לפה קצת טיולים לאנשים שמגיעים, אז אתם מוזמנים להגיע. אנחנו נצא עם עוד שיר אחרון, נסגור פה את השעה ונחזור לעוד שעה שלמה ביחד, עד השעה אחת. אני אוהב זמיר השדר שלכם, אוהב אתכם המון, ואנחנו נשתמע.

0: ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בצפון, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, התושבים בגליל המערבי עודכנו כי בשעה זו צפויים להישמע הדי פיצוצים בשל פעילות צהל. במקביל, שני אירועים חריגים נרשמו בגליל המערבי. באירוע אחד, כתבם ישן הותר על גג בית ספר בנהריה, המשטרה פינתה מתלמידים ואנשי צוות מבית הספר. כעת מבוצעות פעולות לנטרול ופינוי הנפל. באירוע אחר, תושבים דיווחו על פיצוץ חזק שנשמע סמוך לשלומי. לפי גורמי ביטחון, ככל הנראה מדובר בכתבם שנפל ללא השפעה על המרחב האזרחי, אולם הפרטים בבדיקה מול דובר צהל. פרשת ריגול נוספת נחשפת, ארבעה חניכים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר מואשמים בריגול לטובת איראן. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
9: בחקירה עולה כי במסגרת משימותיהם שבוצעו עוד בטרם התגייסו לצהל, התבקשו חברי החוליה לרכוש אמצעי לחימה, וכן העבירו למפעילים תמונות וסרטונים של אתרים שונים, בין היתר תחנות רכבות, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה ואף תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו. יתרה מכך, חלק מהנאשמים פנו ביוזמתם למפעיל לצורך ביצוע משימות, וחלקם אף היו מעורבים בהשחטת רכוש במסגרת אותו הקשר. היום הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים כנגדם.
8: ראש אגף חקירות ומודיעין בתחנת המשטרה גליל מערבי סיפר על החקירה.
10: חוליה של ארבעה ישראלים שעסקו בריגול בטובת המודיעין האיראני תוך כדי המלחמה הנוכחית. השבק בשיתוף המשטרה ביצעו מעצר על חברי החוליה כאשר נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צהל כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצהל.
8: רצח עמנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. הערב באולפן 60, דני קושמרו, סדקים בבייס של נתניהו, כתבנו ערן וקנין עם הנאמנים והנוטשים את הליכוד, וסקר ענק, האם מצביעי המפלגה בטוחים שיצביעו לה. וגם, החמישייה הקאמרית חוזרת, כתבנו יונתן ריגר עם הסיפור המלא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מולן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים וסופה שניים. אנחנו חזרנו לעוד שעה שלמה ביחד מפסטיבל האביב שבנחל ציפורי. אני אוהב זמיר, השדר שלכם עד השעה אחת, ביחד פה עם המפיקה בשטח מדליה סבאהט וטכנאי שידור הישר מהאולפן, גם האורך המוזיקלי של השידור אופיר מור יוסף. כיף גדול חבר'ה, אם אתם רוצים לבוא וליהנות עם המשפחות שלכם או לבד או עם הבנות זוג או עם הבני דודים או עם כל מישהו, או אפילו לבד, אפילו לבד, יהיה לכם סופר כיף, תגיעו לפה, תחנת הנזירים, נחל ציפורי, זה הלוקיישן. אז מה יש פה? חבר'ה, יש פה דוכני אוכל ושתייה מדהימים, יש פה גם פעילויות לכל המשפחה, לאורך כל הפסטיבל שאתם הולכים כזה, אתם רואים בצד את הנחל ציפורי זורם, ויש המון סוגים של פעילויות, ודוכנים גם לרכישת אומנות כזאת או אחרת, כיף גדול. יש פה גם שינשינים של רשות הניקוז והנחלים קישון, שהם מוציאים טיולים נחל, לכל המשפחה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לשם, לדבר איתם, הם בעמדה כזה של קקל, ממש בכניסה למקום. אנחנו עוד לפני הכניסה למקום, ממש בשביל של הכניסה, אנחנו עומדים פה עם הוואן של רדיו כל רגע, אז אם אתם רוצים להגיד שלום, אתם יותר ממוזמנים, ואין מה להגיד. אין עוד מה להגיד, חוץ מזה שיש פה חנייה בשפע. אז לא לדאוג, לכתוב לכם עכשיו בווייז, תחנת הנזירים, נחל ציפורי, ובזמן שאתם מתניידים אלינו, נשים לכם איזה שיר. Let's go for it.

שבנו וחזרנו, מאזינינו היקרים, שבנו וחזרנו, השעה 12:11 דקות. אני חייב לציין שאנחנו פה בפסטיבל האביב בנחל ציפורי, אני חייב לציין שמגיעים לפה המון אנשים בכל זמן. הייתי בטוח יגיעו יותר בבוקר כזה, אבל לא. אנשים מבינים שזה המקום להיות ביום שישי באזור הצפון. אני ממליץ לכם להגיע לפה. מול, אני עדיין אין לי ילדים, אבל אם היה לי ילדים, הייתי מביא אותם לפה. חד משמעית, למרות שאני משדר, הייתי נותן להם פה לשחק בדורחנים, בפעילויות וטירוף גדול. באמת, אנחנו פה עד השעה אחת. המיקום זה תחנת הנזירים, נחל ציפורי. תכתבו לכם בווייז, ולא לדאוג, יש פה חנייה בשפע. בקרוב אני עומד לראיין את אורי רגב, מנכ״ל רשות הניקוז ונחלים קישון, נדבר איתו קצת על התהליך פה שעובר הנחל ועל סיורים שיש פה בנחל, ממש ממש בקרוב. אנחנו נצא עכשיו לשיר, נחזור ונדבר איתו.

0: טוב, מאזינים יקרים, השעה 12:17 דקות, ואני נרגש כי אני עומד עכשיו לעלות פה לשידור את אורי רגב, מנכ"ל רשות הניקוז ונחלים, קישון. צהריים טובים, מה נשמע?
1: צהריים טובים.
0: רגע, רגע, לא שומעים, עכשיו דבר?
1: צהריים טובים, מצוין, תודה רבה.
0: מה, איך המרגש פה להיות פה בפסטיבל האביב, בנחל ציפורי?
1: קודם כל, מזג אוויר מטורף.
0: נכון.
1: ופסטיבל מרגש וכיפי, יש פה הופעות ויש פה דוכנים ומלא אנשים.
0: נכון.
1: הכל על שפת נחל ציפורי היפהפה.
0: שזורם.
1: זורם ותחנת הנזירים. וכל זה בא אחרי תקופה לא קלה.
0: לא פשוטה בכלל.
1: לא פשוטה בכלל, אבל זה הזדמנות לנשום רגע אוויר.
0: נכון.
1: ועם הפנים קדימה, בתקווה שיהיה רק טוב.
0: חד משמעית. שמע, אם אנחנו מדברים על זה, מדברים פה עכשיו על הפסטיבל, אפשר ליהנות מהנחל, אבל הנחל הזה גם עובר שיקום מסוים, נכון?
1: בהחלט.
0: ספר לי באמת על תהליך השיקום של הנחל, מה האתגרים בכך?
1: נחל ציפורי,
0: כן,
1: הוא אחד היובלים הגדולים של נחל קישון. אנחנו ברשות ניקוז ונחלים קישון אחראים על מניעת הצפות, ועל שיקום נחלים, ועל שיקום של הנחלים שלנו במרחב, על הקישון, כן. על הציפורי. נחל ציפורי הוא מיוחד, כי זורמים בו מים כל השנה.
0: כל השנה?
1: כן. יש לו מעיינות שופעים.
0: וואלה.
1: ואנחנו כבר כמה שנים טובות רוצים לחבר את, את ראש הנחל עם הקצה שלו. מנצרת לעשות שביל שיגיע עד חיפה.
0: וואו.
1: וזה חלום שמלווה אותנו, ואנחנו עבדנו במנות קטנות, באיזשהו שלב יד הנדיב הצטרפו, או יד הנדיב עשו תחרות, ואנחנו זכינו בתחרות עם השיקום של הנחל הזה, ובאמת נתן בוסט מטורף. הקמנו צוות של ניהול של נחל ציפורי,
0: כן.
1: ואנחנו בשנים האחרונות, ביחד עם יד הנדיב, ביחד עם קקל, ביחד עם הרשויות המקומיות, ביחד עם רטג, וביחד עם גופים נוספים, משרד התייר, מלא, באמת מלא, מלא גופים, חלק מהקסם פה,
0: כן.
1: זה שיתוף הפעולה בין גופים, ובסוף בין אנשים.
0: זה הכי חשוב.
1: בסוף מה שיש לך זה קשר אישי בין בני אדם.
0: אני מסכים איתך.
1: והדבר הזה מדהים, וכמובן שהנחל הזה מלווה את כל הקהילות ואת כל האוכלוסיות שיש במדינת ישראל. יש לנו פה קיבוצניקים, מושבניקים, ערבים, יהודים, בדואים, חרדים, ברכסים, באמת מכל המגוון של המדינה, והנחל הזה שוזר את, את הקהילות ומייצר משהו מיוחד במינו, שאני חושב בא לידי ביטוי, מי שבא לשטח לא יכול לפספס את זה.
0: אני גם, הרבה אנשים מגיעים, אתה רואה שזה כאילו, הם מבינים שזה, אם אתם באזור, זה המקום. אני גם, עכשיו שאני מכיר את הלוקיישן הזה פה, פה ספציפית, אבל אני בטוח שלאורך כל הנחל יש לוקיישן עם מיקומים מדהימים. אני כנראה אחזור לפה שוב, כאילו, אני אבוא לפה לעשות איזה פיקניק בהמשך, מקום מהמם. ובאמת, אני גם, שאני הגעתי לפה, לא, לפני זה, ספר לי באמת על, על הרשות, על העבודה שלכם.
1: כן. הרשות שלנו היא רשות שמאגדת את כל ה-35 רשויות שנמצאות באגן הגיאוגרפי של הקישון. מי שלמד גיאוגרפיה זוכר את אגן העיקבות של הנחל.
0: אני עשיתי בגרות ולא זוכר.
1: לא זוכר. בכל אופן, אנחנו אחראים על נחל הקישון, וכל כן. הנחלים שמתנקזים אליו, אחד מהם הגדולים, זה נחל ציפורי, אבל יש גם נחל נעלל, ונחל, יש נחלים אחרים. היום אנחנו נמצאים בפרויקט גדול מאוד,
0: כן.
1: לחבר את הים עם הירדן, דרך נחל קישון, להגיע עד,
0: עד
1: כאפולה, ומאפולה לרדת בנחל חרות, זה כבר לא האגן שלנו ולא האחריות שלנו, אבל זה רשות ניקוז.
0: כן, אני באזור שם. יש את נחל תבור גם אז באזור.
1: אז לאורך החרות, איפה שאתה גר, שם עם רשות ניקוז ירדן דרומי, חברים שלנו, וכמובן עם קקל, ועם הרשויות המקומיות, תמיד שיתוף פעולה, זה, כן.
0: זה הקסם. זה הקסם.
1: ואנחנו מייצרים באמת פרויקט מדהים של חיבור מהים לירדן, לאורך הקישון, הדברים הולכים וקורים גם בשטח וגם בתוכניות. אנחנו עובדים גם מלמטה, גם מלמעלה, ואני מאמין שנגיע לזה. אגב, גם פה, בנחל ציפורי,
0: כן.
1: תמיד עבדנו גם מלמטה
0: כן.
1: וגם מלמעלה. זאת אומרת, גם עשינו תוכניות אסטרטגיות גדולות ולאן אנחנו רוצים ללכת, אבל גם לא ויתרנו על עוד שביל ועוד שביל ועוד שיתוף פעולה עם חקלאים בשטח, וככה עשינו את הטיילת ברסאלי, ועשינו את הטיילת בקאביה, וחיברנו ביניהם, ועשינו את המקום המדהים הזה שאנחנו נמצאים בו, ואני מזמין את כל עם ישראל לבוא כמובן לפסטיבל שמתרחש כרגע, והוא צפוי להימשך עד הערב.
0: נכון, תחנת הנזירים נחל ציפורי, תכתבו לכם בווייז, תחנת הנזירים.
1: תבואו, יש חנייה בשפע וכיף גדול.
0: אני גם חייב לציין שלא רק חנייה בשפע וכיף גדול ודוכנים ופעילויות, יש פה גם שינשינים של רשות הניקוז.
1: נכון, נכון.
0: ולחלים קישון, ספר לי, גם הבנתי שהם עושים פה סיורים או משהו כזה.
1: במסגרת הפרויקט הלאומי, אנחנו קוראים לו הפרויקט הלאומי לשיקום נחל ציפורי, אנחנו עזנו לחלום ולעשות דברים שלא תמיד רשויות ניקוז עושות, והקמנו קומונה של שינשינים שמתנדבים אצלנו, הם גרים בארדוף, והם עושים את כל הפרויקט החינוכי, מערכים או מדריכים תלמידים ממלא בתי ספר, גם באגן, גם התושבים, הקהילות של נחל ציפורי ונחל קישון, והנחלים האחרים, וגם מבחוץ, ויש פה באמת מפגשים מרגשים עם... עם, למשל כפר תקווה, שזה כפר לאנשים עם מוגבלויות. ההדרכה שלהם היא פשוט מרגשת עד דמעות, אנשים מגיעים. בגלל שעשינו חלק גדול מהפרויקט, הוא מונגש. זה עוד לא מונגש לגמרי, למי ששואל, אבל הוא חלק גדול מונגש, והשבילים הם שבילי בטון, שמאפשרים נסיעה עם כיסאות גלגלים, אז יש פה בעצם הזמנה לכל הציבור.
0: כן, לציבור יותר רחב גם.
1: לציבור יותר רחב, גם משפחות, גם עגלות עם ילדים, אמהות ואבות שדוחפים עגלה, היום זה לא... היום אומרים אמהות ואבות, לא...
0: כן, כן.
1: זהו, באמת פרויקט מרגש, ואנחנו מתקדמים ומתקדמים, ובסוף, בעזרת השם, אני מאמין שאנחנו נצליח לחבר את נצרת עם חיפה בשביל מטורף, ואחר כך נצליח לחבר גם את הירדן עם הים, דרך נחל קישון, עם כל הרשויות שנמצאות באזור, וזה הדבר הבא.
0: זה נשמע מגניב. ואחרי זה לחבר את העולם, לחבר את ישראל לקפריסין.
1: גם יש משהו נורא כיף ברשות ניקוז, שבסך הכל אנחנו עוסקים בתחומים שכולם מסכימים עליהם.
0: נכון.
1: עכשיו במדינה זה לא סוד. זה לא סוד שאנחנו במחלוקות לא קטנות במדינת ישראל היום.
0: כדי גם להעביר דברים ובירוקרטיה ולגרום לדברים לקרות.
1: כן, אבל אצלנו יש איזה אי כזה, אנחנו אי של הסכמות. כולם מסכימים שצריך לעשות נחל, עדיין זה קשה.
0: אבל עדיין זה קשה, אבל בגלל שכולם בהסכמות אני רואה שזה עובד, זה קורה.
1: אפשר לרתום את כולם, ואפשר ליהנות מזה שעובדים ביחד. ושוב, כולם ביחד, ערבים, יהודים,

0: אותו עד 30 מיליון שקלים.
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטרי.
11: מנדוכי, תרבות של יופי.
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.

0: מה נשמע, מאזינים יקרים? אנחנו חזרנו, ואני רוצה לצרף לשידור את יאסר חסן, פעיל סביבתי, ככה הוא יוזם פודטראק מקומי, שמביא את הטעמים והסיפורים של האזור. דבר ראשון, צהריים טובים, מה נשמע יאסר?
1: צהריים טובים, תודה אחי.
0: כמה זמן אתה עוסק פה עם הפודטראק, וכאילו, זה כבר, הפודטראק נמצא פה כל כמה זמן אתה פותח, איך זה עובד?
1: כן, דרך אגב, הסיפור התחיל לא בדיוק עם הפודטראק, אלא התחיל לפני איזה 10 שנים.
0: אוקיי.
1: עם הפיתוח של האזור פה בנחל ציפורי, שיקום של נחל ציפורי,
0: נכון.
1: שמי שמבצע בעיקר זה רשות ניקוז קישון.
0: נכון.
1: ופה אני אגיד לה תודה על ההשקעה. כמובן, בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות שמסביב. אני אישית מכפר רס עלי, הכרתי את הפעילות של הרשות ב-2015, ומשם נוצר החיבור.
0: Yes.
1: הפוטרק זה מיזם דווקא חדש של 3 שנים, כמעט אנחנו תכף, חגגנו 3 שנים לפני איזה חודשיים. זה פוטרק שאני נמצא בו בעיקר בשביל לעזור לדודה שלי, שהיא מבשלת אוכל מקומי.
0: וואו.
1: אוכל ערבי.
0: אוכל מהבית.
1: כן, טעמים מאוד מיוחדים. רוב האוכל שלנו זה מתוצרת נחל ציפורי. זה אוכל,
0: ככה חקלאות מהאזור פה.
1: כן. כרוב ממולה, עלי גפן, זעתר מהגבעות פה,
0: שאנחנו
1: מלקטים, מנגולד וכולי.
0: עברתי ליד הריחות, תקשיב לי טוב, הריחות, יו, יש מצב, אני אקנה לי למשפחה, אני אביא ככה לשישי.
1: הלו, סלס.
0: משמע, אתה פותח פה כזה, נראה לי, סיפרת לי כזה כל שבת, משהו כזה.
1: נכון.
0: פה באותו מיקום?
1: אנחנו פתוחים בחניון תחנת הנזירים, שזה גם כן חניון חדש, ש... נפתח לפני שנה כמעט. חניון גדול שמכיל כמות גדולה של רחבים, והוא קצת מרוחק מהאזור של תחנת הנזירים, זה בשביל להשאיר את התחנה כמה שיותר נקייה
0: ונעמלה.
1: בדיוק, סטרילית, זה מילה טובה. ואנחנו כל שבת מגישים אוכל ערבי, מקומי. זה פוטרק שמתיימר לעבוד כל הזמן מול החקלאים המקומיים,
0: כן.
1: ומנגיש את התוצרת שלהם.
0: שמע.
1: וזה ווין בשבילם, ווין בשבילנו, בעלי הפוטרק, או של לדודה שלי בעיקר.
0: ווין גם בשבילנו.
1: ווין למבקר.
0: ב-100%.
1: למי שאוכל.
0: שמע, אני, זה שאלה מתבקשת, אבל איזה מנה, איזה מאכל שאתם מכינים פה בדוכן, שתודה שלך מכינה, אתה הכי אוהב, או אתה הכי ממליץ, או שהכי רוכשים.
1: כן. אין עליה, בשבילי כאחיין של דודה שלי, אין עליה עלי גפן, שמי שמכיני הדודה שלי.
0: עלי גפן, וואו.
1: אבל אני אפתיע אותך.
0: כן.
1: דרך אגב, כל המשפחה שלי אומרת שעלי גפן של דודה שלי הם הכי טעמים, אבל מי שמבקר פה, לרוב, מתחבר יותר לקרוב המולה.
0: וואלה. זה עולם דומה, אני אגיד, זה עולם דומה, אבל גם עולם רחוק.
1: נכון.
0: זה עולם, כאילו, יש אנשים שאוהבים את זה ואנשים שאוהבים את זה.
1: כן. הכרוב, דרך אגב, הוא מנחל ציפורי, העלי גפן שלנו מאזור הים, יותר מאזור פורידיס, כך שיש להם טעמים אחרים, מיוחדים.
0: כן.
1: אני ממליץ על כל האוכל, מה שמכינה דודה שלי, ומזמין אתכם, מזמין את כל מי ששמע אותי עכשיו, לבוא לתחנת הנזירים, או חניון תחנת הנזירים, כל שבת, מ-10 בבוקר עד 4 בצהריים.
0: פה זה תחנת הנזירים.
1: נכון.
0: אז אתה מדבר על המקום הזה.
1: בדיוק.
0: כן. אז כן, תחנת הנזירים, נחל ציפורי, ככה לכתוב בווייז. באזור הסעלי, ועוד פעם תגיד את השעות שאתם פתוחים, כל שבת?
1: אנחנו כל שבת, מ-10 וחצי עד 4 וחצי, באזור חניון תחנת הנזירים, רס עלי. מחכים לכם. כל מי שמגיע מהרדיו הזה, מגיע ומקבל 10% הנחה.
0: תגידו שבת, רדיו כל רגע.
1: בדיוק. אל תלשינו לאחר.
0: וואלה, אני לא רוצה להשאיר אותך פה עוד הרבה זמן, למה יש לך דוכן לטפל ביחד עם דודה שלך. אני רק אומר שאני ככה במהלך השידור, אחרי השידור אני אקפוץ לקנות את העלי גפן, כי אתה המלצת, אני ארכוש ככה לי ולמשפחה. ותודה רבה לך, שיהיה לך המון בהצלחה.
1: אז אני מחכה לפגוש אותך, ואתה כבר מקבל 10%
0: לך. איזה כיף, יא מלך. תודה רבה לך, יאסר חסן. תודה רבה.
1: להתראות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לעוד שיר, ומשם נמשיך. Let's go, פיר.

0: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק יזרעאל. שלום חנוך מארח את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח.
4: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו ומצטרף אליי לשידור ניר פאפאי, מנהל פרויקט נחל ציפורי. צהריים טובים, מה נשמע?
9: צהריים מצוינים. נשמע נהדר לראות פה את האנשים, את הפעילות, יום יפה. באמת, אנשים מוזמנים עוד להגיע, זה יימשך עד 6 בערב.
8: מה, יש עוד הרבה זמן.
9: כן, אז זה כיף גדול לראות את הנחל חי. בסך הכל בשביל מה אנחנו עושים את כל, את כל הפעילות שלנו.
8: שאנשים יבואו.
9: גם לבעלי חיים וגם כמובן. לצמחים, אבל קודם כל האנשים שיגיעו, יהנו, יבלו, זאת המטרה.
8: לגמרי, אחרי תקופה גם קשה שהרבה מהאנשים לא יכלו לבוא ולצאת ולטייל ולחוות את המדינה הזאת, היינו צריכים לשמור עליה ולהישמר, לשמור על עצמנו. אני חושב שזה באמת הזמן לצאת וליהנות מהטבע שלנו, ואיזה מקום, זה מיקום שלא הייתי בו בחיים, המיקום הספציפית הזה, הספציפי הזה באמת, זה מיקום שאני חייב להגיד לך, טירוף טירוף, תחנת הנזירים נחל ציפורי, זה מיקום שאני כנראה אבוא גם בלי קשר לפסטיבל האביב.
9: נכון, זה באמת שזה אחד המקומות היפים, אבל צריך להגיד יש עוד.
8: יש
9: וזה
8: עוד.
9: וזה אחד האתגרים, כי באמת מגיעים לפה לא מעט אנשים, והמטרה שלנו זה באמת שאנשים ייהנו מכל הנחל. הנחל הוא ארוך, הוא מריינה ועד הקישון, למעלה מ-35 קילומטר, ויש טיילת, יש טיילת שבאמת נגישה כמעט לכל אחד, לאורך למעלה מ-20 קילומטר.
8: ממש שביל, ממש שביל בטון, הבנתי.
9: שביל מסודר, באמת אין דברים כאלו בארץ, ובאמת, אז מוזמנים לבוא, ליהנות, לבקר, לטייל,
8: בדוק, בדוק. שמע, בוא נדבר על זה עכשיו. עכשיו אנחנו באים לפה ואנחנו כבר נהנים מהסוג של תוצר של כל התהליך שיקום הזה. אבל ספר לי על האתגרים שאתה כבר, כמה זמן אתה בתפקיד?
9: אני בתפקיד הזה, עכשיו זה השנה החמישית. צריך להגיד, זה פרויקט תחום בזמן, זה פרויקט משותף, יש לו הרבה שותפים, נקודת המימון, זה קרן יד הנדיב, שלקחה זה כפרויקט דוגמה. צריך להבין, המטרה שלנו, מעבר להצלחה של נחל ציפורי, זה אחרי זה שיאמצו את זה בנחלים אחרים.
8: שעוד
9: נחלים, בדיוק, עוד נחלים יעשו פרויקט שיקום כזה, שהושקעו הרבה כספים בנחלים בארץ, אבל בדרך כלל זה פרויקטים נקודתיים. פה זה בראייה כוללת, זה באמת, אנחנו גם משקמים את המים. לאורך כל הנחל, וגם זה
8: נחל ארוך.
9: כן, וגם אנחנו מחברים את זה, באמת לחבר את האנשים. זה לא תמיד, אתה מדבר על אתגרים.
8: נכון.
9: זה שמגיעים אל הנה כל כך באנשים, זה לא תמיד טריוויאלי לאנשים שחיים פה, לחקלאים שעובדים פה, ולכן צריכים למצוא את הממשקים הנכונים, שבעצם זה win-win, שכולם מרוויחים ולא שאחד על חשבון השני.
8: בדיוק, זה גם מה שאני מרגיש פה גם עם הבחורים. ראיתי פה גם בחור מדוכן אוכל שיש פה, ואני בכלל, מה שאני גם שם לב, זה שאין פה עכשיו איזה לקחתם, אתה יודע, איזה כמו אווירה של להביא עכשיו לפה הרבה דברים מסחריים ולעשות פה איזה פסטיבל מסחרי וזה, לא, יש פה הכל מהאווירה של החקלאות של האזור, והפעילויות גם קשורים כזה בטבע ועתיקות ועניין, ואני חושב שעשיתם את זה בצורה מדהימה. ואולי תן לנו, אם יש לך כבר מהראש כזה איזה עוד מיקומים מגניבים שהמאזינים שלנו ידעו, איזה מעיינות לאורך הדרך או מה שאתה רוצה להמליץ לנו חוץ מהמקום המדהים הזה פה.
9: כן, אז אם אנשים מכירים, יש את מעיין הסוסים, שהוא מעיין שמגיעים אליו הרבה. צריך להגיד, אנחנו בתהליך שאנחנו רוצים לתת שם העדפה להולכי רגל, להרחיק קצת את הרכבים, היום רכבים חונים, ואנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים לשמור על המקום ושאנשים ייהנו ממנו, אז זה בעייתי שאנשים חונים על המעיין.
8: צריך במקום אחר.
9: וכן, ואנחנו בתהליך עינו ציפורי שבמעלה, גם שם אנחנו בתהליך של הסדרה של המקום הזה. ויש עוד אזורים, כמובן המבואה של הסוללים שנחנכה לאחרונה, ובאמת מאפשרת לאנשים, ואנשים המונים מגיעים בבוקר ואחרי צהריים עושים הליכות לאורך הנחל, כי כאמור יש פה טיילת מאוד נוחה, ויש את האזור של קאביה, ויש פה לידינו את הפרסה של רסלי, ובאמת יש המון מקומות, ואנשים רק צריכים לבוא, לטייל, ויש לי בקשה קטנה אליהם, שאני מצל את ההזדמנות, אבל זה גם לקחת איתם אחרי זה את הפסולת ואת ההשפעה איתם.
8: הכי
9: חשוב. צריך להגיד, מדברים על אתגרים, אחד האתגרים הגדולים פה באמת זה בכל המדינה,
8: נכון.
9: אבל גם כאן אנחנו לא שונים, זה הנושא של הלכלוך וההשפעה, וזה חייבים לתת לזה מענה, וזה קודם מתחיל ברמה האישית, שכל אחד ייקח את שלו, ויכול גם להגיד בצורה יפה ועדינה לאלו שיושבים לידו, אבל כי אנחנו רוצים אותו נחל, אנחנו נדאג למים, נצטרך לצמחייה על השבילים, אבל בעצם כולנו ביחד צריכים לדאוג שהוא יישאר נקי ויפה ומזמין לכולנו.
8: אחרי זה, כאילו, אני מסכים איתך לחלוטין, כאילו, עשיתם פה שיקום, למה להרוס? למה לגרום ל... זה יפגע בכל המטרה, שנראה לי, של כל התהליך הזה. ונראה לי הכי פשוט, לבוא עם שקית, אם אתם באים, אתם עושים עליי, יש לא יודע, במקומות שמותר כמובן, אתם באים, עושים פיקניק, תמיד, לקחת איתכם את הפסולת, להשאיר, כי זה בכמה גורמים, זה גם לכיף שלנו להיות במקום שאין פסולת, גם לבעלי חיים שלא יקרה להם משהו אם אוכלים את הפסולת, ואני מסכים איתך, תודה רבה שהעלית את זה, זה נקודה חשובה לפי דעתי.
9: להשאיר את זה נקי, כמו שבאתם, ואם זה לא היה נקי, אז אפילו זה לא, זה בסדר לנקות קצת סביבכם, אבל להשאיר את המקום נקי, ואז כולם יוכלו ליהנות. צריך לזכור, אנחנו מדברים בעצם על פארק פתוח לאורך כמעט 30 קילומטר,
8: נכון.
9: היום 20 קילומטר פתוח.
8: נכון.
9: אין כוונה לגבות כסף בכוונה, הכוונה שבאמת כלל הציבור יוכל ליהנות, ואמרתי מונגש, אבל נכון. חלקים ניכרים ויהיו עוד יותר, הם יהיו ממש מונגשים לאנשים עם צרכים מיוחדים.
8: לקהל הרחב יותר.
9: זה באמת פתוח לכולם.
8: אני חושב שזה חשוב
9: הציבור
8: ממש.
9: ולכן מאוד חשוב לשמור, כי זה באמת אנחנו עושים את זה למען הציבור, זה לא למען אף אחד אחר, ושהציבור ישמור על זה ויהנה מזה ויגיע ויטייל. וזה מה שעושה אושר, לראות אנשים בנחל נהנים, זה מה שעושה, זה הסיפוק הגדול.
8: אני רואה את זה, שמע, אני מראיין אתכם, אני רואה לך בעיניים כמה אתה אוהב את התחום, כמה אתה אוהב את זה, יש לך תשוקה לדבר הזה, ואני ממש נפעם, ואני ממש מסכים, ואני שמח שזה קורה. לא שמעתי לזה לפני, אבל עכשיו שאני באמת נכנסתי לזה, וואו, אני אתחיל לטייל יותר במדינה שלי.
9: צריך להגיד, אנחנו לא נמדדים בכמות האנשים שמגיעים לפה, אז לכן גם עבדנו בשקט, אפשר להגיד טיפה מתחת לרדאר, כדי להסדיר ובאמת לייצר פה עוד מקומות שלא כולם יתרכזו במקום אחד, אבל באמת זה הזמן. באמת אולי לחזק גם את השיתוף פעולה בינינו, ובאמת שאנשים ידעו ויכירו ויבואו לטייל לאורך.
8: כן, מספיק אנשים יבואו לפה ויעלו איזה סטורי, זה יתפוצץ ברשתות, אתה תראה, נראה לי יבואו לפה מלא אנשים, וזה טוב שכזה יהיה כמה מקומות שלא יהיה מפוצץ כל מקום. וככה, תן פה איזה הזמנה להגיע לפסטיבל האביב, נחל ציפורי, פה בתחנת הנזירים.
9: זהו, אז דבר שם באמת פסטיבל האביב, זה אנחנו עושים את זה כל שנה, מתכונת טיפה אחרת, הפעם ממש לצד הנחל, בתחנת הנזירים, יהיו פה הופעות עוד מעט, שאתם תעבירו אותם גם בשתיים וגם בחמש, מחר זה יותר סדנאות וסיורים שמוזמנים, כי באמת, ימים יפים, זה העונה, זו העונה עכשיו, אפשר לצאת, כל עוד המצב בטוח ומאפשר לצאת, ליהנות מהטבע המהמם שלנו, עוד ככה פריחה כבר לקראת סופה, אבל עדיין השילוב הזה בין בין הגבעות פה לבין השדות החקלאים, ובאמת המורכבות פה של האזור היא, היא מאוד מעניינת, האנושית, שזה לא רק טבע, אלא זה טבע ואנשים, זה עושה את זה כל כך מיוחד.
8: חד משמעית, באמת תודה רבה לך, ניר פפאי, מנהל פרויקט נחל ציפורי, על כל, על כל העבודה, ותודה רבה לך גם על הפסטיבל, ממש כיף.
9: תודה לכם.
8: תודה רבה. טוב, מאזינים יקרים, אני רוצה להודות לכם על כל השידור המדהים הזה, תודה רבה לטכנאי השידור והעורך המוזיקלי, אופיר מור יוסף, תודה רבה למפיקה בשטח מדליה סוואת, אני השדר יואב זמיר, רוצה לאחל לכם סופש נעים, תבואו עכשיו, אם אתם באזור הצפון או רוצים לטייל עם המשפחה שלכם, אין עננים בשמיים, זה הזמן, איזה מזג אוויר, איזה כיף, תגיעו לפה, תחנת הנזירים, נחל ציפורי, יש פה דוכני אוכל ושתייה, יש הופעות בלייב, יש פעילויות לכל המשפחה, וגם יש פה שינשינים של רשות הניקוז והנחלים קישון, שמוציאים טיולים בנחל לכל המשפחה, מאוד מאוד מומלץ להגיע לפה, כל עד אתם יכולים, אני יודע שהיום זה עד השעה 6, גם אחר זה גם אזור 4, 6, משהו כזה, מוזמנים, תחנת הנזירים, נחל ציפורי, תודה רבה לכם, שיהיה לכם סופה שניים, אנחנו נצא לסגור את השידור עם עוד שיר אחרון, תודה רבה לכם.

0: כל רגע רדיו שנוגע.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
2: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
3: שלום שלום שלום, העניינים. אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
4: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
2: תאיש ממש מדהים.
4: אתה נותן לאנשים כוח.
5: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
6: די, נו, שושי, די!
1: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
7: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, התארך עורך הדין מאור לליאן, המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27.
14: אלדן, נותנים
13: את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: מסעדת גלי גיל על הכנרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכנרת. 04-6720-699.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
0: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
1: מיד לאחר החדשות.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בצפון, לאחר שדובר צהל בערבית, פרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, לקראת תקיפות צהל באזור. גם התושבים בגליל המערבי עודכנו כי בשעה זו צפויים להישמע הדי פיצוצים בשל פעילות צהל. במקביל, צהל מעדכן את ראשי הרשויות כי בצבא מעריכים כי חיזבאללה ינסה לבצע ירי לעבר יישובי קו האימות. מוקדם יותר, אירוע חריג נרשם בגליל המערבי. כתבם ישן אותר על גג בית ספר בנעריה. המשטרה פינתה את התלמידים ואנשי הצוות מהמקום. כוחות הביטחון טיפלו בנפל ונטרלו אותו. פרשת ריגול נוספת נחשפת. ארבעה חניכים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר מואשמים בריגול לטובת איראן. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: בחקירה עולה כי במסגרת משימותיהם שבוצעו עוד בטרם התגייסו לצהל, התבקשו חברי החוליה לרכוש אמצעי לחימה, וכן העבירו למפעילים תמונות וסרטונים של אתרים שונים, בין היתר תחנות רכבות, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה, ואף תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו. יתרה מכך, חלק מהנאשמים פנוי ביוזמתם למפעיל לצורך ביצוע משימות, וחלקם אף היו מעורבים בהשחטת רכוש במסגרת אותו הקשר. היום הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים כנגדם.
0: רצח עמנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות במחוז מרכז. על רקע מחסור בשופטים, שר המשפטים יריב לוין הודיע לבית המשפט כי יפרסם ביום ראשון את המועדים שבהם הוא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, במסגרתה ימונו שופטים לבית המשפט לתעבורה, לנוער ולמשפחה. כתבתנו יעל יפה מדגישה כי הוא לא התחייב על מועד שבו יכנס את הוועדה לצורך מינויים לשאר הערכאות, זאת בניגוד להחלטת בגץ בעניין. הערב באולפן 60, דני קושמרוס, דקים בבייס של נתניהו, כתבנו ערן וקנין עם הנאמנים והנוטשים של הליכוד, וסקר חדש, האם מצביעי המפלגה בטוחים שיצביעו לה? וגם, החמישייה הקאמרית חוזרת, כתבנו יונתן ריגר עם הסיפור המלא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות ההדרגתית מיום ליום.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לפני סיום נעדכן כי דובר צהל מוסר שלפני זמן קצר רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. כתוצאה מכך נפצע לוחם צהל באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: וואי וואי וואי וואי
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

0: עם קשר מסוכן, היי ושלום, 7 דקות אחרי 1, מקווים שאתם מוכנים, דרוכים, ערוכים, באנו לכאן אך ורק להרים, בואו תצטרפו אלינו. לא, זה אמור להיות זה.
1: קסם ים תיכוני, באולפן, אבי ריבי.
0: שלום, שלום, שלום! צהריים מצוינים, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, גבירותיי, רבותיי, נסיכות, נסיכים, מה ענייני, אי, אי, אי, אי, מה שלומכם? פופופם! קסם ים תיכוני, כמדי יום שישי, הדייט השבועי שלנו כאן בכל רגע, 91.5, 96 FM, גם דרך האתר ניתן להתחבר להאזין, 96 FM COIL, שידורי הוט בטלוויזיה 187, וגם דרך האפליקציה לרדה בחינם, גם באפסטור, גם בגוגל פליי, רדיו כל רגע בעברית, תתקינו. עד לשעה 2, המוזיקה הנוסטלגית, זאת שמזכירה לכם את התקופה ההיא, הנהדרת. אתם לגמרי מוזמנים לקחת חלק ולהצטרף אלינו. ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. יש לכם שעה שלמה לברך, ליתר דיוק 50 דקות. אז כדאי שתשתמשו בנו היטב. בחדר ההפקה, אופיר מור יוסף ימתין לשיחות הטלפון מכם. ויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה, ערך עבורכם יופי של מוזיקה. אגם ואיתי שלמה מגמים אותנו מרחוק. החיים של אבא ואמא, הדר בנימין, ריביה, חתיך על חלל, ושי ריביה מאלפת, כבר עם אמא דיקה פינטו היקרה. איך עבר עליכם השבוע? איזה דבר טוב אחד לפחות קרה לכם, או מה צפוי לכם בשבוע הבא? למי אתם רוצים להרים, לעודד, לפרגן, להגיד מילה טובה? מי חוגג יום הולדת שבא לכם לפרגן לו? מי מתחיל עבודה חדשה? מי יוצא לדרך חדשה? אתם לגמרי מוזמנים לדבר איתנו, להעביר את המסרים שלכם בשידור חי ברדיו 04-67-67-222. שם וטלפון, דברו איתנו בשידור. אז אם כבר דברים שצפויים לכם בשבוע הבא, אני יכול לספר לכם שבשבוע הבא, ביום שלישי, בעזרת השם, בלי נדר, במידה ולא יש שינוי כזה או אחר של הרגע האחרון, דברים שאינם תלויים בנו, אני מסיים קורס התמחות נוסף, הפעם בהפרעה תורדנית כפייתית. אתם מכירים את זה תחת המושג OCD, הפרעה מורכבת, מאתגרת, משפיעה לרעה על מי שסובל ומתמודד איתה. הבשורה הטובה, שניתן לטפל בזה, אוקיי? יש פרוטוקול טיפולי, שיטה טיפולית. אז בשבוע הבא ביום שלישי, מפגש אחרון, ובעזרת השם, תעודה מספר 26. כמו בכל תעודה, התרגשות חדשה, וגם בתעודה הזאת כמובן, עוד ציון דרך, עוד כברת דרך, עוד נקודה מקצועית שהשגנו. אין אושר מזה, אין. יאללה, 04-67-67-222, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. במילה אחת, אבי ריבי זה אני. ביום ראשון, משה פרץ, שאהוב על כולנו. חוגג 43, מברוק, משה, מברוק. האזנה חשמל, חשמל, חשמל.

0: תומר ז'אן, תומר ז'אן, אל תחשוב יותר מדי, תומר.
1: עכשיו לשנינו זה בוער בלב.
0: תודה רבה, תומר, תעודה 26, תומר, אל תדאג, תומר, באוקטובר נתחיל את 27, תהיה נינוח, תהיה נינוח. כן, באוקטובר מתחיל להתמחות בטראומה, PTSD, כן, אבל יש עוד זמן בעזרת השם, סבלנות, סבלנות, כן, סבלנות. אלה דברים שלוקחים זמן, חברים, זה לא שני מפגשים וסיימנו את האירוע, כן? בריאות הנפש זה דבר מורכב. קסם ים תיכוני, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, אנחנו איתכם בכל שישי להזכירכם, 91.5, 96 FM, גם דרך האתר ניתן להתחבר להאזין, 96 FM COIL, שידורי עוד בטלוויזיה, 187, גם באפליקציה, איתי שלמה, תהיה נינוח, גם אתה כמו תומר ז'אן, גם אתה כמו תומר ז'אן, צריכים להיות נינוחים, בסדר, אז סבלנות, סבלנות, ואתם גם נגיד, עוד רגע נצרף מאזין ראשון, הוואטסאפ שלנו פתוח עבורכם כל העת למסרים שלכם, וגם לבקשות 052-596-96, 052-596-96, אפשר מסרים קצרים, גם הודעות מוקלטות, וגם אם אתם רוצים שיר נוסטלגי ים תיכוני שראית פה את כל האזור, תבקשו מאיתנו, אם זה על המחשב זה ישודר היום, אם לא בעזרת השם בלי נדר שבוע הבא, 052-596-96, מאזין ראשון להיום, אריה פסקל, שלום.
2: שלום אבי היקר.
0: תודה.
2: התגעגעתי אליך, אני פשוט לא עליתי שבועיים, או וגם לא היה
0: שידור,
2: פשוט אני נותן כבוד לאנשים
0: לעלות. אשריך.
2: עכשיו, ברשותך אני רוצה לברך את רובן היקר הבן שלי ואת אביטל היקרים מאוד.
0: כן.
2: את אחותי גלילה, משה והבנות מחדרה. את חדרה שלי המתוקה נטע ואת קובי. ואת מרכז היום בפרדס חנה שהם חשובים.
0: ברור.
2: נחמדים.
0: ברור.
2: אני אגיד את השמות, לא את כולם.
0: תמנה את חלקם, רק שלא תסתבך. בסדר, חביבי, אנחנו פה רק עד שתיים, אז אל תסחף.
2: שחר עובדת סוציאלית נחמדה.
0: כן.
2: שני מזכירות, מזל, אימפריה ונשמה מתוקה. יפית חדשה, 3 שנים כמעט. היא מדהימה מדהימה, עוזרת, מפרגנת, אחלה מזכירה. לא ראיתי בחיים ככה. רוני שעושה הרבה אירועים, אחראית על כל האירועים.
0: כן.
2: ודרך אגב, היא הייתה מתופפת את זה לשני זמרים. לא רוצה להגיד את השמות.
0: אוקיי, אוקיי.
2: ואת ג'סיקה מחריש ואת אסתר מפרדסנה.
0: יאללה.
2: ואני מאחל לכולם שבת שלום, הוא מבורך.
0: אשריך. פסקל, אתה תמיד יכול לבקש. לא אומר שנשמיע, אבל אתה תמיד יכול לבקש.
2: את צלילי אהוד, אני גדליה.
0: צלילי אהוד, אני גדליה.
2: זה שיר אהוב עליי, מהילדות.
0: באמת? חשבתי דווקא מסורי אהוב עליך, אבל בסדר, אין שום בעיה. לא, בסדר, בסדר. אין שום בעיה, רשמתי לפניי, פסקל היקר.
2: תודה, נשמה, תודה.
0: יאללה, שבת שלום.
2: גם לך.
0: ביי ביי ביי ביי ביי, 04-67-67-222, בואו נראה רגע מה קורה פה לפנינו. כבודו, מה אתה רוצה? שיר, פרסומות, מה בא לך? שים שיר, אז יאללה, בואו נשים שיר. איתי שלמה, זהו, החוב נסגר בזה הרגע. סבבה, ביקשת, ועכשיו אתה מקבל בשידור חי. אייל גולן, עם השיר האחרון.

0: 1997, יש גם גרסה חדשה ללהיט הזה של אייל. בלי נדר, בשבוע הבא נשמיע לכם. עוד התחייבות כאן בשידור. נחמן יצחק, או שאתה מדבר איתי בשידור, או שאתה מדייק את הברכה שכתבת לי, כי נראה לי פספסת איזה משהו באחת המילים, תבדוק את עצמך. אבל אנחנו כאן לכל מה שתצטרך, בשמחה רבה. 052-596-96, זה הוואטסאפ. אפשר גם להקליט את הברכות שלכם בהודעות קוליות קצרות. ואם בא לכם לדבר איתנו בשידור, 04-67-67-222. הפסקת פרסומות, חוזרים, יש לנו את פאר טאסי, וסטלוס ואורן חן, ושריף, ורונית ואנטוניו. וואו, איזה נוסטלגיה, וזהב הבן, וככל שיותיר לנו הזמן, כך נהוג לומר בדרך כלל ברדיו. הפסקה קצרה, אנחנו כבר איתכם, אל תזוזו.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
2: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
3: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
4: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
5: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן עם תוכנית חדשה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
15: תושבי אפולה,

0: עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: קסם ים תיכוני,

0: אהלן אורטל, מה העניינים? אורטל, מה קורה? אורטל כותבת לנו בוואטסאפ. זאת אחת הפעמים הבודדות שהבנות שלי מסכימות לשמוע רדיו, ואיזה כיף שזה נפל על התוכנית שלך, אתה היית כל ילדותי ברדיו. וואו, וואי, נו. זה רק אומר כמה אני קשיש, אה אורטל, סבבה, אורטל, הבנתי, הבנתי, הכל טוב. איזה מותק אתה, תודה לפרגונים והמחמאות. רוצה להגיד שאתה בנות המתוקות שלי, דניאלה ונויה, את השיר כולם גנבים של אושר כהן, שנהנה בסוף שבוע בקמפינג בכינרת, שיש שבת שלום, אוהבת מלא, אימא אורטל, אז אורטל זינגר רגע יקרה, א', תודה רבה על המחמאות והפרגונים, במידה ונספיק גם נשמע את אושר כהן, זה לא בדיוק נוסטלגיה, אבל הבנות, דניאלה ונויה, מחוברות, אנחנו, מה, נאכזב את הבנות? מה, ברור, מה, נאכזב את הבנות? נו, ברצינות, אופיר, אל תגזים, אל תהיה כזה. טוב, 04-67-67-2 2-2, ברכות יכולים, מסרים פרגונים, תודות, מילים טובות. נחמן יצחק, שלום.
1: אהלן אבי, מה שלומך?
0: השתבח המלך, איך אתה?
1: בסדר.
0: יופי, אתה כתבת, וכתבת לי בוואטסאפ,

0: לא רציתי ליפול בלשוני, לכן אני מעדיף שאתה תגיד את זה, שאני חלילה לא אפספס משהו.
1: לא, הם רוצים שאתה תגיד, יש לך כל רדיופון.
0: כן, אבל יש לי כאן משהו לא ברור, לכן אמרתי לך לדבר איתי, בסדר?
1: לא, אם לא משותק, אני אתקן אותך.
0: אוקיי, למאיר ישראל כהן היקר מטבריה, מחסנאי ויש חסד? זה מה שכתבת.
1: לא, ביש חסד.
0: אתה רואה? אתה רואה איך אתם... איך אתם, אות אחת, או לוקחת לי פה את כל הדיוק? למה? למה ככה לאתגר אותי? לא הבנתי.
1: אתה יודע שליהושע, שפה ליהוד, יהיה יהושע.
0: טוב, אז נעשה את זה בצורה הזאת. למאיר ישראל כהן היקר מטבריה, מחסנאי ביש חסד. טבריה כמובן, מיטב היכולים שפע ברכות למולדתך, מזל טוב, הרבה בריאות, עושר המון הצלחה, מהאוהב, נחמן יצחק מטבריה. כל עוד אישרת לי... כן, נו.
1: אומרים דיס פואה.
0: נכון, דוס פואה.
1: כל הכבוד לך.
0: יופי, אתה היית עכשיו ככה מה שנקרא דייקת אותי, ואני מבסוט שלא עשיתי, אתה יודע.
1: לא, אולי בטעות זה אני לא בא לפני שני, אני אסתכל.
0: קודם כל, לפני שאתם שולחים רגע, תסתכלו עוד פעם על הודעה, לוודא שהכל כתוב כמו שצריך, וזה, ותשלחו.
1: אתה יודע, זה נקרא בשפתנו טעות סופרים.
0: נכון, נכון, נכון, ולכן בוואטסאפ אפשר גם לעשות עריכה 15 דקות מרגע שליחת ההודעה, נכון אופיר, או זה כבר יותר?
1: לא, לא, בסדר.
0: אוקיי.
1: שיהיה לך שבת שלום. וכל טוב, ותמשיך לנו את הצהריים שלו.
0: לשם כך אנחנו מתכנסים כמידי שישי, איש יקר.
1: ושיהיה לך ג'וגי גנאי מחר.
0: אתה בא איתי?
1: אני בזמן זה בתפילות.
0: אתה בתפילות, הבנתי. אז רגע, אתה בתפילות בבוקר ואתה גם בתפילות אחר הצהריים, אז מתי אפשר לרוץ איתך? לא הבנתי.
1: אני מתחיל בשבע בוקר, תפלל עד 10, הולך בחל להתפלל, פנוי עד 8.
0: הבנתי אותך. טוב, אנחנו מתישהו נבדוק את האירוע הזה. נחמן יצחק היקר, שבת שלום, חבר. להתראות. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. אמרתי לחבר אתמול, מחר ב-11, התכוונתי לשבת, אומר לי, כן, מחר ב-11 אני רואה אותך מהחלון רץ. אז כל אחד והעניינים שלו, בסדר? ואחד אומר לי, מחר שבת, לא רץ, מה, שבת, לא רצים, לא מתאמצים. כל אחד וענייניו. טוב, צהריים טובים, אווירי והיקר בעולם. מוסר דש לאבא שלי, אריה, לכל החברים שלי בעבודה החדשה, ודש ללאה טנג'י, והשיר של שריף, תקדיש לי, או מה שביקעתי שבוע שעבר, איתי לוי, ולכל מרימתי, זה איתי לוי היה? או שזה של מרגו, לא זוכר כבר. ולכל משפחתך, שבת שלום, ולערש שלמה המלך, את זה כותב לנו ראובן פסקל היקר, הרי ראובן, זה רובי, בסדר, תמשיכו לדבר איתנו ברשותכם, 046767222. שמח לשמוע שנעים לכם באוזניים, שמח, באמת, זה מחיים את ליבי.
2: אוהב אותך מאוד, אוהב וזה לא סוד.
0: אורטל, רשמתי לפני את אושר כהן, כמה דקות מותק, בסדר, רשמתי, רשמתי.

0: את מי אתם אוהבים? למי אתם רוצים לפרגן ולהרים? 0467-67-222, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. שושקה!
1: מה נשמע? המלחמה עשתה את שלה. אבל בסדר,
0: מה אני אגיד לך? חודשיים לא דיברנו.
1: חודשיים לא דיברנו, נכון, בגלל המלחמה. אני אומרת.
0: אוקיי.
1: בסדר, אבל תמיד ננצח אותם, זה לא יעזור כלום.
0: אוקיי.
1: עם היהודי הוא עם חזק.
0: זה נכון.
1: אלינו יחזרו בשלום תמיד.
0: בעזרת השם.
1: כן. עכשיו, אבי.
0: כן.
1: אני עליך, סדרן נאמבר וואן, תמיד, עם כל מרגיע, גם כשהלב קצת עייף, הוא מפתיע מאז מלחמה, מאז המלחמה נעלמתי מהקו. אבל תמיד האזנתי בשקט אליך, והיום אני חוזרת לומר שאתה בלב בזמן, באופן קבוע. אוה.
0: במקום
1: בזמן.
0: אוה.
1: אבי, עם הקול שתמיד משמח, כל שידור שלך עושה מצב רוח פורח.
0: פשי!
1: אבי, דורשת בשלומה של נורית החלמה, אותה אני לא שוכחת.
0: כן.
1: החלמה מהירה, שבת שלום. לגדעון יצחק הלוי, לכל הצוות של הפרלמנט.
0: כן.
1: לארסט ולאיתי ולתומר ז'אן, וכמובן לנהג מונית מספר אחד.
0: אביה! אביה!
1: הבן של גדעון.
0: נכון.
1: למוניות בן גוריון.
0: נכון.
1: ומה נגיד לך? דס לכל אחיותיי ומשפחתי בקריות, שיהיה להם שבת שלום ובריאות טובה, ולכל ילדיי, חלותיי. חתן אחד יש לי וחלותיי יש לי. גם להם, שיחזרו בשלום מאלת.
0: יאללה.
1: חיבוקי ונשקוקי. לבין, נכדי הצעיר הוא פה עם הבן שלי.
0: אוה,
1: אוה. כל יום שישי באים לבקר אותי ורוקדים איתי. עכשיו, גם חיבוקי ונשקוקי, בטח ובטח להדר בנימין. ישמו כן הוא. וגם לגברת שי, היפה בבנות, המלכה, קצתות יפות יש לה.
0: חיים של אבא.
1: זה הארוך יש לה.
0: ברור,
1: מה יש לה? אני מדמיינת?
0: ברור, ברור, ברור.
1: כן?
0: את מדמיינת היטב.
1: היא קצת בהירה בפנים.
0: כן.
1: אתה רואה, אז אני יודעת הכל. זה...
0: את יודעת הרבה. לא יודע עם הכל, אבל את יודעת הרבה, שושקה.
1: כן. אז תשמע, התאריך שלכם, עוד מעט אני אגיד לך את זה, לך לא חשוב. קודם כל, שתמשיך להיות יפה בבנות, ושתמשיך להתלבש הכי יפה בעולם אם היא יפה.
0: אוקיי.
1: ושהשיער ימשיך לגלוס לה, כי זה מאוד מושך כל ילד קטן חמוד.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כן, כמו שהגברים נמשכים לאישה עם שיער ארוך.
0: הבנתי.
1: ככה גם הילדים היפים. לאשת חיל דקלה, שבת שלום, פנקי את
0: בעלך.
1: הגבר שלה.
0: בדיוק, פנקי, נשמה, פנקי, שומעת פנקי. פנקי, כן.
1: לא מוצאים דבר כזה כל יום.
0: זה אני מסכים, זה אני מסכים.
1: כן. וגם...
0: כן.
1: הוא גם יפנק אותך.
0: זה ברור.
1: את עמוד הבית.
0: ברור.
1: צריך להיות עמוד הבית. ואני מציעה לכם בזמן הזה הקרוב, מספיק היה מלחמה, היה זה.
0: כן.
1: עכשיו יש קצת רגיעה. הגיע הזמן לסדישי.
0: אהה, הבנתי. אוקיי.
1: הוא אומר אותי זה רק ככה.
0: הבנתי, אנחנו נעביר את המסר. לדרגים הגבוהים, בסדר?
1: כן, מה אני אגיד לך? באמת היה לי טוב לשוחח איתך ולדבר איתך. וכולם מתגעגעים אליך, נראה לי כל...
0: אני פה, מותק, אני פה. כל עוד רוצים את שירותיי, אני כאן, בשישי אחד בצהריים.
1: אבל אתה יודע שאתם כבר לא בזהות.
0: אנחנו בהוט, אנחנו לא ביס.
1: אבל אני בהוט לא תופסת אתכם.
0: בהוט, תחפשי כל רגע. בהוט אנחנו 187.
1: 187 עשינו, אין. בהוט.
0: טוב.
1: עברתי להוט, הייתי בסלקום ועברתי להוט.
0: זה מעניין, זה מעניין. אני מעביר את המסר לבדיקה. בסדר?
1: כן, עכשיו ניסה הבן שלי ואומר לי, אמא, אין. 187 עשיתי כמו שאמרת לי, אין.
0: טוב, אופיר גם מביע את מיהה לגבי זה. אנחנו נבדוק זאת. שושקה, תודה רבה על האינפורמציה, אנחנו מטפלים בזה.
1: שלום, ושמחתי לשמוע.
0: גם אני, שמחתי מאוד לשוחח.
1: אם חשבתם שנעלמתי כמו המטמון, אז לא
0: נעלם. הנה, את פה, יופי. שמחנו לשמוע את קולך, גברתי.
1: יאללה.
0: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. רגע לפני הפרסומות, יפתח נגבודו בו התרוננות, את מיטב האיחולים לרבקה ומיר יצחק מחדרה, לרגל הולדת הנכד בשעה טובה, תזכו לגדלו לחופה ולמעשים טובים. החלמה מהירה ובריאות הנפש והגוף לנורית אוחיון וציון אביטן, שבת שלום ומבורכת לכבודו לרעייתו להדר בנימין ושי, ללאה טנדי ששתר וצומר ז'אן, צוות הפרלמנט כמובן. טוב, תקשיבו, נצא להפסקה קצרה, 3 דקות, כשנשוב, כמובן, שמה, לא נפנק את דניאלה ונויה, נו ברצינות, ואת אימא אורטל זינגר, שמקשיבה לנו, אז כולם גנבים, באמת, כולם גנבים, אופיר, אני לא יודע, זאת הכללה גסה, העניין הזה. כן, הייתה להם גם חינה וזה, בסדר, כן, יודעים, יודעים, כן, הוא ועדן פינס, בטח כולך אושר. אוקיי, אז הפסקה קצרה, נשוב יחד עם אושר כהן, נכון, זה חורג ממנהגנו, אנחנו לא משדרים מוזיקה חדשה בקסם ים תיכוני, אבל דניאלה ונויה מקשיבות מהפעמים הבודדות, לא נאכזב את הבנות, אז אנחנו מיד מיד חוזרים, לא ללכת.
2: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
3: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
2: אור הזוהר והקבלה.
4: יש לפחות 2 נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
5: מדהים, כבוד הרב.
2: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
6: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
4: בן פורת יוסף.
6: היית עמד להתפרק ואני הייתי חסרת אונים. והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
2: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצ"ש ב-10. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי דקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי דקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבת. בתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: קסם ים תיכוני עם

בשביל דניאלה ונויה המתוקות, ולאמא אורטל זינגר היקרה. טוב, תומר ז'אן בדק, מעדכן אותנו, שלח גם צילום מסך. 187, רדיו כל רגע עובד, תקין, לא נעלם, הכל פגז. תודה.

0: לחס למה.
1: שלושה מאזינים בהמתנה, ככה אני אוהב שאתם בשיא התנועה. לאה טנג'י, שלום.
2: מה שלומך? קודם כל, עדו כרגע חי ובועט.
1: אכן.
2: ברור, לפעמים יש תקלה פה ושם והכל בסדר.
1: בסדר, בסדר, אין מאה, אין מאה גם ברפואה, הכל טוב, הכל בסדר.
2: לא, הכל בסדר עם רדו כרגע.
1: נכון.
2: תודה לאל. מה שלומך אבירי ויקר?
1: אין תלונות, תודה רבה על הטוב.
2: מחר לרוץ בשעה 5, לא בצהריים.
1: כן, כנראה שמחר זה לא יהיה בבוקר. לא, אני בדרך כלל רץ בין 10-11, אבל מחר זה לא, זה כנראה יידחה לאחר הצהריים, אבל מחר תהיה ריצה, נקודה.
2: דואגת שלך לבריאות, לא לרוץ בחום.
1: כן, כן, ברור, ברור, לא, לא, אני מודע למזג אוויר, מודע לבריאות שלי, הכל סבבה.
2: ככה הבנתי שיהיה מחר חם.
1: נכון. את מי את רוצה לברך, טנג'י יקרה, בבקשה.
2: לברך את הפאנל היקר שלנו, של רדיו קורגע, קטן מהבטיחונים.
1: כן.
2: את עומר ג'אן, את גדעון יצחק הלוי ואת טרובי שקוראים לו עכשיו ראובן.
1: אוקיי.
2: ראובן, אתה יודע, שמת לב שגם האבא אמר לו ראובן.
1: לא, האמת שלא שמתי לב בכלל לכך, אבל הנה, טוב שאת מדייקת אותי.
2: לא, לא, גם אבא שלו שבירך אותו, אז הוא אמר לו ראובן.
1: אוקיי.
2: אז אמרתי אולי הוא שינה את שמו, או שהוא היה ראובן כל הזמן.
1: זה ראובן שקוצר לרובי, הכל בסדר.
2: בדיוק, הכל בסדר. שיהיה להם שבת שלום, שבת שקטה, שבת נעימה, ולשלוח קודם כל רפואה שלמה והחלמה מהירה לכל חיילי צה"ל.
1: אוקיי.
2: נפצעו השבוע וגם היום, שיהיה להם רפואה שלמה והחלמה מהירה בגוף וגם בנפש.
1: אמן.
2: זה באמת כואב לנו הלב לשמוע את זה.
1: נכון, נכון.
2: דרך אגב, גם אביב גפן יש לו היום הולדת יום ראשון.
1: מה את אומרת? אופיר, לטיפולך. אוקיי.
2: הבת שלי אמרה לי.
1: אוקיי, בסדר, זה נעביר כבר לאופיר. גם שיר בתוכנית החדשה שלך וגם דבר איתו טלפון אם דיבה לך. סבא.
2: הבת שלי אמרה לי, יום ראשון יש שלושה ימים הולדת.
1: אוקיי.
2: גם משה פרד, גם פאר טלתי וגם אביב גפן.
1: נכון.
2: שהבת שלי חולה עליו עד היום.
1: מה את אומרת? מה את אומרת? אוקיי.
2: זה קרה לבן של אביב.
1: על שמו של אביב גפן.
2: נכון מאוד.
1: שי, אורי.
2: מה היא אמרה כשיהיה לי בן ראשון, שני, אני קוראת לו אביב.
1: יאללה.
2: כן, כן, הכל בסדר. פעל, אביב, ילד טוב, אביב, המחצב בכנרת, עושים חיים.
1: אביב דרמון, נכון? זה אותו אביב דרמון שאני מדברת עליו כל הזמן, נכון?
2: נכון, אביב דרמון.
1: בבקשה, אביב דרמון, אביב גפן, אותה משפחה, נגמר האירוע, סגרנו את הסיפור, בסדר.
2: נכון, הם עכשיו בכנרת, שיהנו וישמרו על עצמם.
1: שושי, יש לך חצי דקה, שושי, לאה, יש לך חצי דקה לסיים, כי אביגיל ממתינה על הקו.
2: אוקיי, ולברך כמובן את דקלה המלכה ואת הנסיכים שלך.
1: תודה רבה.
2: אדר בנימין ושי ריבי המאמס, כמו שאתה אומר.
1: נכון.
2: יהיה לכולם שבת שלום, שבת שקטה ושבת נעימה. ואת השיר הבא, אתה מקדיש אותו למשפחת ריבי.
1: משפחת ריבי. רשמתי לפניי, לאה טנג'י היקרה, שבת שלום.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי, תראות. אביגיל!
3: שלום לך.
1: מה קורה?
3: התכנסנו ויצאנו לטיול עם בעלי למשתילה לקנות קצת שתילים ואנחנו נברך בהזדמנות זו את הודיה נויה מילמן שמלאו לה 8 אביבים איתנו יצאה לטיול טבע
1: יאללה
3: ועוזי תמסור דש לאבי אבי.
4: בשעה טובה, אבי.
1: בשעה טובה.
3: אבי, תהיה בריא, שבת שלום.
1: תודה רבה, מותק. בריאות.
3: ונויה רוצה לשמוע את שמה בטלפון.
1: אז נויה, אנחנו נגיד את שמך בטלפון, נויה.
3: נויה מילמן
1: שחוגגת 8. יאללה, מזל טוב לנויה מילמן.
3: שבת שלום ותודה, תודה.
1: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. מחלוף!
5: אהלן
1: וסהלן. אהלן וסהלן, מה נשמע חביבי?
5: בסדר, הכל טוב.
1: הכל רגע, כן, כן, כן, יש לך דקה, דבר אליי בכל רם ברור ויפה, גו.
5: אז אני קצר, אני פשוט רוצה לעלות לשידור, לברך את הילדים שלי, את הנכדים.
1: כן.
5: והחיינת שנכדה שלי, שתצליח בצבא. והבן שלי, ורעות, ומיכאל. וכל מי שמכיר אותי, וכל חיילי צה"ל, רציתי לשבור... כאילו שתיקה, לשבור שתיקה.
1: אני שמח ששברת שתיקה, ואנחנו גם איתך סוגרים את התוכנית. מחלוף, סוף שבוע מבורך, שבת שלום, חבר.
5: שבת שלום וכל המכרים.
1: יאללה, ביי ביי ביי ביי ביי ביי. אם זה אנחנו מסיים, נגיד לכם תודה רבה וגדולה להאזנה. תודה רבה נאמר לאופיר מורן מור יוסף, לארה שלמה, לאגם ואיתי שלמה, לכם, לכם, לכם. אנחנו להזכירכם, בכל שישי אחד הצהריים יחד איתכם, בקסם ים תיכוני, ועד לפרסומות... זה בשביל החברים היקרים בקונדיטוריות הברמן, מוטי, מיטל, רגינה וכל השאר. איך זה עובר מהר, זה פסיכי, זה פסיכי. אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי קוצ'ר לחיים, עשו לייק, תהיו חברים. סוף שבוע מבורך, שבת שלום, בשורות טובות, ניפגש בשישי הבא, יאללה. שתמע, ביי.

0: witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארך עורך הדין מאור לליאן המתמחה בגישור. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לפני כשעה לוחם צהל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שירה מוקדם יותר היום, חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך, לוחם נוסף נפצע בינוני, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות ופיצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. חיל האוויר יירט את אחת הרקטות. הנוספות ופיצצות מרגמה נפלו בסמוך לכוחות, אך לא היו נפגעים כוחותינו. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות ביישובים. בתוך כך דובר צהל מוסר כי בהתאם להערכת המצב, צהל נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון במיקוד לאזור הצפון. עם זאת, נכון לשעה זו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.
11: קריית מוצקין.
10: התנגשות נוספת בין ראש הממשלה לייעוץ המשפטי לממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש את תגובתו לקראת הדיון בבגץ בעתירות נגד מינוי גופן לתפקיד ראש המוסד הבא. במכתב מטעמו נכתב כי מינוי ראש המוסד מופקד בידיו של ראש הממשלה, והוסיף כי אחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדים בידי ראש הממשלה ורק בידו. לשון ההודעה, נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת למינוי וסבורה שיש בו קשיים בשל התנהלותו של גופמן בהפעלת אל-מקייס. הדיון בעניין יתקיים ביום שלישי. על רקע המחסור בשופטים, שר המשפטים יריב לוין הודיע לבית המשפט כי יפרסם ביום ראשון את המועדים שבהם הוא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, במסגרתה יומנו שופטים לבית המשפט לתעבורה, לנוער ולמשפחה. כתבתנו יעל יפה מדגישה כי הוא לא התחייב על מועד שבו יכנס את הוועדה לצורך מינויים לשאר הערכאות, זאת בניגוד להכרעת בג"ץ בעניין. שריפה פרצה בחדר הצוות באגף המיילדות בבית החולים לניאדו במקביל לתקלה במערכת החשמל. צוותי הביטחון והחזקה של בית החולים השתלטו על הדלקה והזעיקו כוחות כיבוי והצלה. מבית החולים נמסר כי לא נשקפה סכנה למטופלות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות ההדרגתית מיום ליום.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ובהמשך להיערכות לירי מלבנון, בשעה זו נשמעות אזעקות בקריות ובאזור עכו בשל ירי מלבנון. את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן, מחדשות 12.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי, ולהודיע שאני
2: בהריון. בן פורת יוסף.
4: בית עמדי התפרק,
1: ואני
4: תחסרת
1: מיני,
4: והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים
1: עונה לי. אור הזוהר והקבלה, עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: כאן ראשת המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן. מוזמנות ומוזמנים לחגוג איתנו 25 שנים לפסטיבל חלב ודבש. שבועות בעמק ישראל. שלום חנוך מערך את דודו טסה והיהודים, מרינה מקסימיליאן ודרוויש, שלומי ולאה שבת, הכבש ה-16 ועוד. פסטיבל יין, מחולות, אקורדיונים ואירועים באתרי התיירות בעמק. חג שמח. רק החיים!
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שעות אחרי חיסול בכיר כוח רדואן בדחיה בבירות, בצהל נערכו לירי מלבנון לצפון, ולפני כשעה אזעקות נשמעו לראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בגליל המערבי, נהריה, עכו והקריות. שרון קנובליך כתבתנו בחיפה והגליל עם הפרטים.
4: אחרי חיסולו של מפקד בכיר בכוח רדואן של חיזבאללה בבירות מוקדם יותר השבוע, היום בצהריים הופעלו אזעקות לראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בנהריה, עכו ובקריות. בצהל התקנו כי זהו כמה שיגורים שחצו מלבנון לישראל, אחד יורד, אחרים נפלו בשטח פתוח. בצהל הגדירו זאת כהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה. בנוסף, בגליל המערבי הותרו שברי מיירט על בית ואישה נפצעה קל בדרכה למרחב המוגן. נכון לעכשיו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.
3: לוחם צהל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, כך מעדכן דובר צהל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שהרה מוקדם יותר היום, חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך לוחם נוסף נפצע בינוני, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. ראש הממשלה נתניהו הגיש את תגובתו לקראת הדיון בבגץ בעתירות נגד מינוי גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. במכתב מטעמו נטען כי מינוי ראש המוסד מופקד בידו של ראש הממשלה, והוסיף כי האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה ורק בידו, כך לשון ההודעה. נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת למינוי וסבורה שיש בו שעים בשל התנהלותו של גופמן בהפעלת אל מקייס. הדיון בעניין יתקיים ביום שלישי. על רקע המחסור בשופטים, שר המשפטים יריב לוין הודיע לבית המשפט כי יפרסם ביום ראשון את המועדים שבהם הוא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. במסגרתה ימונו שופטים לבית המשפט לתעבורה, לנוער ולמשפחה. כתבתנו יעל יפה מדגישה כי הוא לא התחייב על מועד שבו יכנס את הוועדה לצורך מינויים לשאר הערכאות בניגוד להחלטת בגץ בעניין. והערב באולפן 60, דני קושמרו, סדקים בבייס של נתניהו. כתבנו אירן וקנים, הנאמנים והנוטשים את הליכוד, וסקר ענק האם מצביעי המפלגה בטוחים שיצביעו לה. וגם החמישייה הקאמרית חוזרת, כתבנו יונתן ריגר עם הסיפור המלא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: feeling.
1: מה השם שלך?
2: נועה.
1: נועה, מעניין, זה קצת שם של בן.

0: 5. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ האמריקני רוביו אומר לפני זמן קצר לכתבים כי ארצות הברית מצפה לקבל את תגובתה של איראן להצעה היום.
1: We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet as in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do.
0: אנחנו מצפים לתשובה היום, בשלב כלשהו עדיין לא קיבלנו תגובה, המערכת שלהם עדיין לא מתפקדת, אז זה מרכיב בעניין, אני מקווה שזו הצעה רצינית. עוד התייחס רוביו ללחימה בצפון ואמר כי ארצות הברית לא תנהל מסע ומתן עם חיזבאללה וציין כי ההתמקדות היא בממשלת לבנון. בתוך כך מגיב שר החוץ האיראני הרקצ'י ברשת איקס, בכל פעם שפתרון דיפלומטי מונח על השולחן, ארצות הברית בוחרת בהרפתקה צבאית פזיזה, יהיו הגורמים אשר יהיו, התוצאה היא אחת, האיראנים לעולם אינם נכנעים ללחץ והדיפלומטיה היא תמיד הקורבן, כך הרקצ'י. לפני כשעה אזעקות נשמעו לראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בגליל המערבי, נהריה, עכו והקריות. שרון קנובליך כתבתנו בחיפה והגליל עם הפרטים.
2: אחרי חיסולו של מפקד בכיר בכוח רדואן של חיזבאללה בבהירות מוקדם יותר השבוע, היום בצהריים הופעלו אזעקות לראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בנהריה, עכו וקריות. בצהל התקנו כי זהו כמה שיגורים שחצו מלבנון לישראל, אחד יורן, אחרים נפלו בשטח פתוח. בצהל הגדירו זאת כהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה. בנוסף, בגליל המערבי הותרו שברי מיירט על בית ואישה נפצעה קל בדרכה למרחב המוגן. נכון לעכשיו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.
0: לוחם צהל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, כך מעדכן דובר צהל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שאירע מוקדם יותר היום, חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך לוחם נוסף נפצע בינוני, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. משבר ריבוע חיטה מול אוקראינה, משרד החוץ של רוסיה מגיב היום על ההחלטה שלא לקבל סחורה רוסית לנמל חיפה. אנו מצרים על החלטתה של חברה ישראלית להימנע מלרכוש תבואה רוסית, זה נוגד את המחויבות של הרשויות בישראל לקיים שיתוף פעולה כלכלי עם רוסיה. בשבוע שעבר חברת סנציפר דחתה פריקת אונייה מרוסיה בשל חשש מפני הטלת סנקציות של האיחוד האירופי, ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף מספר מכליות נפט וגז גדולות שניסו לשבור את המצור האמריקני בהורמוז, כך מדווחים בפוקס ניוז. במקביל באיראן דיווחו על פיצוצים בחוף סירק שסמוך למצר הורמוז. שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר לכתבים כי מצפים לקבל את תגובתה של איראן היום.
1: We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet as in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do.
0: עוד התייחס רוביו ללחימה בצפון ואמר כי ארצות הברית לא תנהל מסע ומתן עם חיזבאללה וציין כי ההתמקדות היא בממשלת לבנון. בתוך כך מגיב שר החוץ האיראני הרקצ'י ברשת X, בכל פעם שפתרון דיפלומטי מונח על השולחן ארצות הברית בוחרת בהרפתקה צבאית פזיזה. יהיו הגורמים אשר יהיו, התוצאה היא אחת, האיראנים לעולם אינם נכנעים ללחץ והדיפלומטיה היא תמיד הקורבן, כך ארצות הברית. חיל האוויר תקף את המשגר ממנו ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר יישובי הצפון מוקדם יותר היום. בתוך כך לוחם צהל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני מרחפה נפס ששיגר חיזבאללה ונפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, כך מעדכן דובר צהל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שאירע מוקדם יותר, חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך לוחם נוסף נפצע בינוני, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משבר ריבוע החיטה מול אוקראינה. משרד החוץ של רוסיה מגיב היום על ההחלטה שלא לקבל סחורה רוסית לנמל חיפה. אנו מצירים על החלטתה של חברה ישראלית להימנע מלרכוש תבואה רוסית. זה נוגד את המחויבות של הרשויות בישראל לקיים שיתוף פעולה כלכלי עם רוסיה. כזכור, בשבוע שעבר חברה צנציפר דחתה פריקת אונייה מרוסיה בשל חשש מפני הטלת סנקציות של האיחוד האירופי. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 1015.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף מספר מחליות נפט וגז גדולות שניסו לשבור את המצור האמריקני באורמוז, כך מדווחים בפוקס ניוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי התרחשו חילופי אש ספורדיים בין כוחות איראנים חמושים לכלי שיט אמריקניים. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר לכתבים כי מצפים לקבל את תגובתה של איראן להצעה היום.
1: We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet as in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do.
0: אנחנו מצפים לקבל תשובה היום, בשלב כלשהו עוד לא קיבלנו תגובה, הממשל באיראן לא מתפקד וזה בוודאי משפיע, אני מקווה שהפעם מדובר בהצעה רצינית. עוד התייחס רוביו ללחימה בצפון ואמר כי ארצות הברית לא תנהל מסע ומתן עם חיזבאללה, וציין כי ההתמקדות היא בממשלת לבנון. בתוך כך מגיב שר החוץ האיראני ארקצ'י ברשת איקס, בכל פעם שפתרון דיפלומטי מונח על השולחן, ארצות הברית בוחרת בהרפתקה צבאית פזיזה. יהיו הגורמים אשר יהיו, התוצאה היא אחת, האיראנים לעולם אינם נכנעים ללחץ, והדיפלומטיה היא תמיד הקורבן, כך ארקצ'י. חיל האוויר תקף את המשגר ממנו ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר יישובי הצפון מוקדם יותר היום. בשעות הצהריים הופעלו אזעקות בגליל ובצהל עדכנו כי זוהו כמה שיגורים שחצו מלבנון לישראל. שיגור אחד יורט ושניים נוספים נפלו בשטח פתוח. בצהל הגדירו זאת כהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה. בית המשפט העריך את מעצרו של חייל בסדיר החשוד בגניבת נשקים מצהל, שרון קנובליך, כתבתנו עם העדכון.
2: בית משפט השלום בחיפה העריך עד יום שני את מעצרו של החייל כבן 20 בשירות סדיר. במשטרה אמרו בדיון כי מדובר בחקירה שהחלה באופן סמוי והפכה לגלויה, וכי יתכנו מעצרים נוספים בהמשך. עוד עלה כי לפי החשד מעורב בפרשה גם חייל נוסף המשרת בבסיס אחר. החשוד שיתף פעולה בחקירה אך שמר על זכות השתיקה כשנשאל על אירוע הגניבה עצמו. לפי גורם המעורה בפרטים, צהל מעורב בחקירה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ערב טוב ושבת שלום, לילה נוח לפנינו ומחר שבת של התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בים התיכון מחר תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום, הקלה בעומס החום צפויה החל מיום שלישי.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני מסר לרשת החדשות האיראנית תסנים כי איראן עדיין שוקלת את תשובתה לארצות הברית. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר לכתבים כי מצפים לקבל את התשובה היום.
1: We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet as in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do.
0: אנחנו מצפים לקבל תשובה היום בשלב כלשהו, עוד לא קיבלנו תגובה, הממשל באיראן לא מתפקד, וזה בוודאי משפיע, אני מקווה שהפעם מדובר בהצעה רצינית. מוקדם יותר דווח כי צבא ארצות הברית תקף מספר מכליות נפט וגז גדולות, שניסו לשבור את המצור האמריקני במצר הורמוז, כך מדווחים בפוקס ניוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי התרחשו חילופי אש בין כוחות איראנים חמושים לכלי שיט אמריקנים. בלבנון מדווחים על 5 הרוגים ו3 פצועים כתוצאה מתקיפה ישראלית בעירה טורה שבדרום המדינה. בנוסף, דווח על הרוג בתקיפת אופנוע בכפר ג'בשית, גם הוא בדרום לבנון. בית המשפט העריך את מעצרו של חייל בסדיר, חשוד בגניבת נשקים מצהל, שרון קנובליך, כתבתנו עם העדכון.
2: בית משפט השלום בחיפה העריך עד יום שני את מעצרו של החייל, כבן 20, בשירות סדיר. במשטרה אמרו בדיון כי מדובר בחקירה שהחלה באופן סמוי והפכה לגלויה, וכי יתכנו מעצרים נוספים בהמשך. עוד עלה כי לפי החשד מעורב בפרשה גם חייל נוסף המשרת בבסיס אחר. החשוד שיתף פעולה בחקירה, אך שמר על זכות השתיקה כשנשאל על אירוע הגניבה עצמו. לפי גורם המעורה בפרטים, צהל מעורב בחקירה.
0: והפנטגון פרסם היום את מה שהגדיר קבצים שטרם נראו בעבר על אבאמים. המהלך מגיע לאחר שהנשיא טראמפ הורה על הסוכנות לעשות זאת מוקדם יותר השנה. העם האמריקני יכול כעת לגשת באופן מיידי לקבצים שהוסרו מהם הסיווגים של הממשל הפדרלי, נכתב מטעם משרד ההגנה ברשת החברתית אקס. טראמפ כתב על פרסום המסמכים, עם המסמכים והסרטונים החדשים אנשים יכולים להחליט בעצמם מה לעזאזל קורה, תהנו, כך כתב טראמפ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירביט.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ערב טוב ושבת שלום, לילה נוח לפנינו, ומחר שבת של התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר וחם מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום. הקלה בעומס החום צפויה החל מיום שלישי.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: וואי וואי וואי וואי,
10: מפלצת
9: הווי-פיי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

חודש מאי 1969 היה החודש שבו התככים, הסכסוכים בין הביטלס עלו מדרגה. אבל הכל התחיל מספר חודשים לפני כן. ליתר דיוק ב-28 במרץ 1969, במהלך הימים של הבדין באמסטרדם, כשג'ון לנון ויוקו אונו שוכבים במיטה וקוראים לכל העולם להיכנס למיטה כדי שיהיה שלום, באחת ההפסקות ג'ון לנון קרא עיתון. ליתר דיוק, הוא וגם יוקו אונו היו סקרנים לראות איך התקשורת באנגליה מכסה את הבד אין שלהם, את המיזם הזה. אז בין ביקור של עיתונאי לביקור של צלם, הם לקחו הפסקה קטנה והציצו בעיתונים. הם עברו על העיתונים, אבל הידיעה שמשכה את תשומת ליבו של ג'ון לנון לא הייתה קשורה בכלל בו, או ביוקו אונו, או במיטה, או בשלום, או בשלום העולמי. הידיעה שמשכה את תשומת ליבו הייתה קשורה בביטלס, ברכוש של הביטלס. ובכסף, הרבה מאוד כסף.

בידיעה נאמר שדיק ג'יימס, שהיה המוציא לאור של הביטלס, מוכר את כל ההחזקות שלו בחברת נורטן סונגס, החברה שבבעלותה היו הזכויות לשירים של הביטלס. דיק ג'יימס מכר את כל 37% שלו בחברה לסר לו גרייד, הנשיא של חברת ATV. שווי העסקה היה 9.5 מיליון לירות סטרלינג, והפרשנות הייתה ש-ATV מוכנים להמשיך ולקנות עוד מניות ולהשתלט בעצם על החברה שמחזיקה בזכויות היוצרים על השירים של הביטלס. בלי ספק זאת מחמאה עבור הביטלס במובן של ערך כספי ואמונה בפוטנציאל שתמון בהם. אבל הביטלס לקחו קשה מאוד את הידיעה הזאת על מכירת המניות. גם ג'ון לנון וגם פול מקארטני היו באלם. בעיקר כי דיק ג'יימס לא אמר להם אפילו מילה.

עבור הביטלס, דיק ג'יימס לא היה סתם מוציא לאור או שותף עסקי. הוא היה סוג של דוד טוב, חייכן וחמוד, אחד שמעשן סיגר, אבל גם חבר שלך. בזכות 159 שירים של הביטלס שהיו בחברת נורטון סונגס, דיק ג'יימס הפך בעצמו למיליונר. והנה עכשיו הוא בא ומוכר את המניות בחברה מאחורי גבם, לא מציע להם לקנות אותם לפני שהוא מציע את המניות לצד שלישי. הביטלס לא ניהלו את העסקים שלהם רק בהסתכלות על שורת הרווח וההפסד. עבורם נורטון סונגס הייתה לא סתם חברה, זה היה כמו ילד, ולמכור את המניות לסר לו גרייד היה משול בעיניהם כמו למסור את הילד לבית יתומים. ואת זה הביטלס כמובן לא רצו לעשות.

0: אז למה בעצם דיק ג'יימס החליט למכור את המניות שלו בחברת נורטן סונגס מאחורי הגב של הביטלס? היו לכך שלוש סיבות. הסיבה הראשונה הייתה שהביטלס לא מיהרו לחתום על הארכת החוזה עם חברת נורטן סונגס. כלומר, הצמד לנון מקארטני לא בהכרח התכוון להעביר את השירים שלו הלאה דרך החברה, מה שהיה מפחית את התמלוגים שלה. הסיבה השנייה הייתה המינוי של אלן קליין למנהל של הביטלס. דיק ג'יימס הכיר אותו, הוא ידע איך שהוא עובד, הוא הכיר את כל המניפולציות שלו, והגיע למסקנה שאלן קליין רק יוסיף לסכסוכים ולעוינות שכבר קיימת. ולמעשה זאת הייתה הסיבה העיקרית. דיק ג'יימס ביקר את הביטלס במהלך הקלטת פרויקט גט בק באולפני טוויקנהאם, ראה את הסכסוכים בין ג'ון לפול, ראה את המתחים שביניהם, והגיע למסקנה שהביטלס לא הולכים בכיוון של להיות ביחד. והשווי של חברה נקבע על סמך הנכסים שלה ועל סמך הנכסים שיהיו לה בעתיד. דיק ג'יימס הגיע למסקנה שחברת נורטן סונגס יכולה רק ללכת ולהידרדר. ובנסיבות האלה, עבורו, הכי חכם היה פשוט למכור את המניות ולהמשיך הלאה.
1: I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats.

הביטלס החליטו לנסות ולשבש את מכירת המניות. אבל ג'ון ויוקו היו בקמפיין שלום באמסטרדם, פול ולינדה היו בירח דבש בניו יורק, אלן קליין היה, לא יודע, בחופש בפורטו ריקו. אז מי נשאר? למשימה שלחו את ג'ורג' אריסון, אליו הצטרפו שניים מהעובדים של הביטלס, דרק טיילור וניל אספינל. כולם יצאו לכיוונו של המשרד של דיק ג'יימס, לא לפני שחיסלו כמה כוסות של וויסקי עם קולה, אצלהם במשרדים של חברת אפל, נכנסו למשרד של דיק ג'יימס, אחרי שתי דקות, הפגישה התפוצצה. דיק ג'יימס הסביר להם שמדובר בעניין רגיש ודחוף, והוא לא מוכן לחכות, עד שג'ון ופול יחזרו כל אחד ממקומו. ג'ורג' אריסון התפרץ עליו בצעקות, ניל אספינל ודרק טיילור הצטרפו, ואז הכל נגמר. בדרך דיק ג'יימס הספיק לצעוק אחריהם, תדעו שאתם מקבלים מצות מאוד מאוד גרועות. אבל הביטלס החליטו ללכת למאבק משפטי.

הבילס רצו לשבש את מכירת המניות של דיק ג'יימס בחברה שמחזיקה בזכויות היוצרים על השירים שלהם, ובשביל לעשות את זה הם פרסמו מודעה בעיתון פייננשל טיימס בלונדון, מודעה שקרא למשקיעים בעלי המניות בחברה שלא להתפתות ולמכור את המניות לסר לו גרייד ולחברת ATV. בשביל מאבק משפטי נזכרו שירותי מומחים, ומאבק כמו מלחמה עולים כסף. כאן נוצר סדק עמוק של אי אמון ביחסים בין ג'ון לנון ופול מקארטני.

כדי לממן את המאבק המשפטי, הביטלס החליטו שהם יקחו הלוואה. הלוואה לוקחים כשיש לך ביטחונות, וההצעה של ג'ון לנון הייתה שהם השתמשו במניות שיש להם בחברה בתור ביטחונות, כלומר ערבויות להלוואה הזאת. גם המנהל של הביטלס, אלן קליין, תרם את חלקו לערבויות, הוא שיאבד 145 אלף מניות שלו בחברת MGM, על מנת לקחת חלק מההלוואה שהביטלס רצו לגייס. פול מקארטני סירב לשעבד את המניות שלו בחברת נורטן סונגס לטובת המימון של המאבק המשפטי. ב-11 באפריל 69 הוא נימק בישיבה של הביטלס את הסירוב שלו בכך שזאת העצה שנתן לו אבא של אשתו, לינדה, עורך דין לי איסטמן. 9 ימים מאוחר יותר התבררה הסיבה האמיתית לסירוב של פול מקארטני. הביטלס ניסו לאתר את שמות ופרטי כל בעלי המניות בחברת נורטן סונגס כדי לפנות אחד אחד ולשכנע אותם שהם צריכים להיות בצד שלהם במאבק הזה. כשהגיעו לרשימת בעלי המניות וכמה הם מחזיקים, התברר שפול מקארטני מחזיק ביותר מניות בחברה מאשר ג'ון לנון, למרות שהם אמורים להיות במספרים שווים. לפול מקארטני היו 745 אלף מניות, ולג'ון לנון רק 644 אלף מניות. מה שהתברר הוא שפול מקארטני קנה בחשאי מניות של החברה, והגדיל את חלקו ביחס לחלקם של הביטלס האחרים. רק הוא לא טרח לומר להם דבר על העניין.

ג'ון לנון התמלא זעם, ים המזר הוא הטיח בפול, קנית מניות מאחורי גבנו. פול מקרטני סמיק וחייך, אופס, סליחה, הוא אמר, הייתי צריך להשקיע במשהו שאני מאמין בו, אז במקום לקנות איזה מניות של חברת סופרמרקט או חנות נרעיתים, השקעתי בעצמי. זה ממש נמוך, ענה לו ג'ון לנון, זאת הפעם הראשונה שמישהו מאיתנו פועל מאחורי גבם של האחרים. הרגשתי שיש לי כמה חרוזים, ענה לו פול, בסך הכל רציתי קצת יותר, אבל הוא לא התנצל.

בבורסה הבריטית לא חיכו שג'ון לנון ופול מקארטני יסתדרו ביניהם. כמה ברוקרים זריזים יתרו את בעלי המניות הבלתי מזוהים בחברת נורטן סונגס, הם כינסו אותם לאספה. בסך הכל היה מדובר ב-14% מהמניות של החברה שאותם אנשים החזיקו. אם נסכם את זה יחד עם ה-37% של המניות שחברת ATV קנו מדיק ג'יימס, מדובר בעצם ברוב, בשליטה בחברה. וכך אותם 14% יכולים להחליט האם לתת את הכוח והתמיכה לביטלס או לתת את הכוח והתמיכה לחברת ATV. באספה של אותם בעלי מניות הם החליטו ליצור קונסורציום, לפעול במאוחד. אחדות היא כוח, הסבירו המשקיעים אחד לשני. ועכשיו בוא נראה מי ירוץ אחרינו, ATV או הביטלס.

הביטלס ניסו למשוך את אותם 14% מבעלי המניות של החברה לכיוון שלהם. הטקטיקה הראשונה של פול וג'ון הייתה לרמוז להם שאם ATV תשתלט על החברה, הם פשוט יפסיקו לכתוב שירים. לא יעמדו בהתחייבות החוזית לכתוב 6 שירים בשנה, ואז בעצם לא תהיינה הכנסות לחברה, ככה שעדיף שהמשקיעים יהיו איתם. השמועה בעניין נפוצה כמובן, וסר לו גרייד, נשיא חברת ATV, מיהר להרגיע את המשקיעים. יש לי אמון מלא בביטלס, הוא אמר, יש לי אמון ביצירתיות שלהם. הם לא היו מסוגלים לעצור את עצמם מליצור ולכתוב. וחוץ מזה, ההכנסה מכתיבת השירים היא מקור חשוב מאוד עבורם בהכנסה השנתית.

הביטלס ניסו טקטיקה אחרת, טקטיקה חדשה שמצא חן בעיני בעלי המניות. אם הם ישתפו איתם פעולה, הביטלס אמרו, נסכים לחתום על הערכת החוזה עם חברת נורטן סונגס. גם למשקיעים, לקבוצת הקונסורציום היה מה לומר, הם הסכימו, בתנאי שחברי מועצת המנהלים יהיו אנשים שמקובלים עליהם ועל הביטלס, ושאלן קליין, המנהל השנוי במחלוקת של הביטלס, לא יישב במועצת המנהלים.

גם בחברת ATV לא ישבו בשקט. בשלושה במאי 1969, ATV פרסמה בעמוד הראשון של עיתוני הכלכלה הצעה לרכש המניות. ההצעה הזאת הייתה בתוקף למשך שבועיים כמעט, עד ה-15 במאי 1969. אם עד אז אמרו ב-ATV לא נצליח לרכוש את אותם 14% מניות שיביאו אותנו לשליטה, אז נציע לביטלס לקנות את המניות שכבר יש לנו, במחיר שהביטלס בעצמם הציעו עבור המניות, 42.6 שילינגים. למחרת היום, המניה של נורתן סונגס קפצה ב-9%. יומיים לפני תום מועד הצעת הרכש של חברת ATV, נדמה היה שהעניינים עובדים לטובת הביטלס. בסך הכל ATV הצליחה להגיע לסך של 47% מסך מניות החברה. אבל אז הגיע התור של הפשט ג'ון לנון. בישיבה ארוכה עם פול יוקו ואלן קליין ועוד כמה גורמים נוספים, לג'ון לנון נשבר מכל המצב. אני לא רואה טעם בלעבוד עבור חברה שאין לי אמירה בה, הוא אמר. אני לא אהיה מנוהל על ידי אנשים עם חליפות ותחת גדול שאומרים לי מה לעשות מהמשרדים שלהם בסיטי של לונדון. הדברים האלה של ג'ון לנון הודלפו וכמובן עשו את השינוי. ATV כבר עמדו להודיע על כישלון הצעת הרכש שלהם, אבל אז התייצבו בעלי המניות בקונסורציום והציעו להם את כל 14% בתור חבילה אחת. לקח אומנם כמה חודשים עד שהעסקה הזאת הושלמה, אבל זה היה הסוף עבור הביטלס. הם איבדו את חברת נורתן סונגס. הם איבדו את הבייבי שלהם.

חברת ATV השתלטה על החברה, היא החזיקה בזכויות היוצרים לשירים של הביטלס, הביטלס הפסידו במאבק. למרבה האירוניה, ATV מינתה את דיק ג'יימס, מי שמכר להם את המניות לשבת במועצת המנהלים, והביטלס נשארו בלי חברה ועם חשבונות שכר טרחה יקרים. אבל הרבה יותר גרוע מכך, עם המון צלקות, בעיקר בין ג'ון לנון ופול מקארטני. ובמאי 1969, כבר אי אפשר היה לאחות את הקרע.

עד כאן שומעים חיפושיות להיום. תודה לכל מי שהזין וכל מי שהזינה. נשתמע בשבוע הבא, באותו הזמן. ועד אז, שבת שלום ממני, מודי זנדברג.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירות בבדיקה ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות. עוד מדווחים בלבנון כי חיל האוויר תוקף כעת במדינה. על פי הדיווחים 5 נהרגו, 3 נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית בעיירה טורה. בנוסף דווח על הרוג בתקיפת אופנוע בכפר ג'בשית, גם הוא בדרום לבנון. איראן עדיין שוקלת את תשובתה לארצות הברית, כך מסר דובר משרד החוץ האיראני לרשת החדשות האיראנית הסנים. בתוך כך שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר היום לכתבים כי הם מצפים לקבל את תגובתה של איראן עוד היום. מוקדם יותר היום דווח כי צבא ארצות הברית תקף מספר מכליות נפט וגז גדולות שניסו לשבור את המצור האמריקני במצר הורמוז, כך דיווחו בפוקס ניוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי התרחשו חילופי אש בין כוחות איראנים חמושים לכלי שיט אמריקנים. התובע של פרו אישר פתיחת חקירה פלילית מקדמית ביחס לטענות שהופנו נגד חייל צהל ששירת במהלך המלחמה בעזה בגדוד שקט וכעת נמצא במדינה. כך לפי הודעה של קרן הינדריג'אב שפעלה באמצעות עורכי דין מקומיים המתמחים בזכויות אדם. החייל נמצא לטענתם בפרו כעת. ידיעה שהעבירה כתבתנו קרן בצלאל. תאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בעבר שבע, צוותי רפואה שהוזעקו למקום העניקו טיפול לשבעה פצועים ופינו אותם לבית החולים סורוקה. בין הפצועים נערה בת 16 במצב קשה, כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלת ראש, לצד 6 פצועים נוספים במצב קל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר,
1: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ערב טוב ושבת שלום, לילה נוח לפנינו, ומחר שבת של התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בים התיכון מחר תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום. הקלה בעומס החום צפויה החל מיום שלישי.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר,
1: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: וואי וואי וואי וואי,
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר תקף בעומק לבנון בתגובה להפרות הפסקת האש על ידי חיזבאללה, כך דווח בתקשורת במדינה. על פי הדיווחים, 5 נהרגו, 3 נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית בעיירה טורה. בנוסף דווח על הרוג בתקיפת אופנוע בכפר ג'בשית, גם הוא בדרום לבנון. בשבוע הבא צפויים יומיים של שיחות מסע ומתן אינטנסיביות בין ממשלות ישראל ולבנון, כך נמסר מטעם מחלקת המדינה, אך לא נאמר באיזה דרג יתקיימו. ידיעה שהעבירה כתבתנו קרן בצלאל. איראן עדיין שוקלת את תשובתה לארצות הברית, כך מסר דובר משרד החוץ האיראני לרשת החדשות תסנים. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו אמר לכתבים כי הם מצפים לקבל את תגובתה של איראן עוד היום. מוקדם יותר דווח כי צבא ארצות הברית תקף מספר מכליות נפט וגז גדולות שניסו לשבור את המצור האמריקני במצר הורמוז, כך דווח בפוקס ניוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי התרחשו חילופי אש בין כוחות איראנים חמושים לכלי שיט אמריקנים. בית הנשיא הגיב לציטוטים שפורסמו באולפן 60 מתוך הפגישה הלילית בין יעקב ברדוגו לנשיא המדינה הרצוג שעסקה במתן חנינה לנתניהו. ברדוגו, כך פרסם יוסי מזרחי, תקף את הנשיא באומרו, תן חנינה, תפסיק להיות פחדן. הרצוג התייח בו מנגד, איך אני יכול לתת לנתניהו חנינה כשהוא בכלל לא הגיש בקשה? מבית הנשיא נמסר כי הפגישה המדוברת הייתה שיחת רקע כללית בלבד. בניגוד לטענות, הנשיא לא סיכם דבר עם ברדוגו, לא בנושא החנינה ולא בכל נושא אחר, לשון התגובה. תאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בבאר שבע. צוותי רפואה שהוזעקו למקום העניקו טיפול לשבעה פצועים ופינו אותם לבית החולים סורוקה. בין הפצועים נערה בת 16 במצב קשה, כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלת ראש, לצד 6 פצועים נוספים במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ערב טוב ושבת שלום, לילה נוח לפנינו ומחר שבת של התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר וחם מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום. הקלה בעומס החום צפויה החל מיום שלישי.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: וואי וואי וואי וואי,
13: מפלצת
12: הווי-פיי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי.
1: I wear banana.